She's at home.

0: ხდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტუნა წერტილი ჯი
2: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქრო.

0: უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99 მეტროპოლ წერტილი ჯი. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებრე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი

0: გზად კივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიედ ალი მოუჯანი საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს, წერს მოუჯანი სოციალურ ქსელში. შეახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იმედოვნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და მარკო რუბიოს ჰკითხა რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. შესაბამისად, მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზეც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. მარკო რუბიომ თქვა, რომ ტრაექტორია შესაძლებელია ორმხრივ ურთიერთობაში და ამით ყველაფერია ნათქვამი. ასე გამოეხმაურა პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია უილსკი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ სპექტრში გაკეთებულ შეფასებებს. სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ოპოზიციის მხრიდან მხედავთ, უადგილოა და ყოველგვარ სერიოზულობას არის მოკლებული. ყველა თავის მხარეს არ უნდა გადაკაჩოს საბანი. დავანებოთ ყველაფერს თავი ამ პოლიტიკურ კინკლაობას, აღნიშნა გია უილსკი. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გოგიჩაიშვილის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება მკაფიო იყო. ოპოზიციონერის თქმით, კონგრესში რუბიომ დაადასტურა ვაშინგტონის წუხელი ქართული ოცნების კავშირების გამო ირან-ჩინეთთან, თუმცა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე მიმართა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ურთიერთობების აღდგენის გზებზე კითხვით, რაზეც ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პასუხებიც მიიღო. როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება, ვნახავთ. ეს იმას არნიშნავს, რომ ქვეყანაში ის პროცესები შეჩერდეს, რაც მიდის, აღნიშნა პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ისრაელი და ლიბანი ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე მხარეებს შორის ვაშინგტონში. 2-3 ივნის გამართული მოლაპარაკების შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების, ლიბანის და ისრაელის ერთობლივი განცხადება, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტას ეხება. ისრაელი და ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, თუმცა ეს დამოკიდებულია ჰეზბოლას მხრიდან ცეცხლის

0: შეწყვეტაზე და სამხრეთ ლიბანიდან ჰეზბოლას ყველა აქტივისტის გაყვანაზე. ისრაელი და ლიბანი შეთანხმდნენ, რომ 22 ივნისის კვირაში განაახლებენ პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების განხილვას ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიღწევის მიზნით. აღნიშნულია განცხადებაში და ასევე ხაზგასმულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდა, რომ შუალედში გააგრძელებს მხარეებს შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა შეტყობინებების გაცვლა გრძელდება, განცხადა არახჩიმ ერთ-ერთ არაბულ მედია საშუალებასთან ინტერვიუში, რომელიც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააავრცელა. მისივე თქმით, ირანმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთი ზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ცნობისთვის, მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში რჩება და რომ მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიმდინარეობს. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Ces illusions, une femme que plus rien ne dérange. Tangaze FM 106.9.
1: შუბის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში დილიდან რადიო ფორტუნა ტრადიციულად იწყებს თითოეული ადამიანის ამაღლებულ განწყობაზე ზრუნვას ვინც რადიო მიმღებს ტალღაზე FM 106.9 მომართავს მე კი გურიჩა გახლავართ მინდა ვისარგებლო შესაძლებლობით თითოეულ თქვენთაგან შუბიანი წარმატებული სასიამოვნო ღიმილიანი პროდუქტიული და პოზიტიური დღე გისურვოთ დღე რომლის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად ოქროს დების თანხლებით, თუმცა სანამ დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომელთაც მომდენო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, მანამდე ნება მომეცით და გაგაცნოთ და დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის 5 შაბათის 4 ივნისის უკეთ დასწორ დაგეგმვაში. პირველ რიგში გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონი მიხელ საგარელი თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ესოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდ, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ შევძანდეთ, მეისტუმროთ, ეწვიოთ, მოიწიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. პარალელურად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის, მეც ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით რისკულისყომ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროდან ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, სპორტი თუ სხვადასხვა ყველაფერს საინტერესოს, რასაც გადავეყრები, მოვინიშნავ, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც სტივ ვანდერის სიმღერით Signs Will Deliver I'm Yours დაგვეხმარება, ოდნა მოგვიანებით Brown Stones დაუგდებთ ყურს სიმღერით In the Game of Love, ასევე მოვისმენთ cover ვერსია სიმღერის I Say a little prayer dam დაულოდოთ Lisa Stansfield სიმღერით All around the world. მოგვიდა ამ სიმღერით მთელ მუსიკალურ სამყაროს შემოუფრენთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაპირებული ამინდის პროგნოზით საათი შუაგულს დაგიბრუნდებით. მოკლედ ბევრი რომ არ გამიგრძელდეს, ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო

დღეს გისურვებთ, გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილომშვიდობის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი. Yeah.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის შათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
13: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 9:27 წუთი შესრულდა საქართველოში, დღეს 4 ივნისი არის, ასე რომ დილიდანვე უნდა ვიცოდეთ როგორი ამინდიგველის დღის განმავლობაში რათა დღევანდელი დღე დაგეგმოთ უკეთ და სწორად. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 16 გრადუსამდე გათბება დღეს ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ოზურგეთში 27, სუგდიდსა და ქუთაისში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი. მოკლედ დღეს დასავლეთ საქართველოში ცხელა, ნახოთ რა ხდება აღმოსავლეთში. აქ განსხვავებით დასავლეთისგან უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი, თუმცა მაინც საკმაოდ მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი პლუს 23 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დღეს დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დალღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგანდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი J.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობათ, გვეკნება საუბარი 4 ივნისის, ანუ ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. როესპიროში თქოს ყურადღებას მიმართველობა და გარკვეული მთვარის პერიოდის მიმართ, ანუ უკურსო მთვარე, როგორც თქვენ არ ჩავსწორდებით, იწყებს ამქვენებას დილის 7 საათზე 5 წუთზე და გასტანს მისი მოქმედების არეალი 17 საათამდე 58 წუთამდე. ამ დროს მონაკვეთში დუმდება ზედმეტად ყურადღება ადამიანებში, რაც შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი ამ პერიოდში მოდუნებული ყურადღების პირობებში არასასურველი ტრამვების დავარების შექმნის. ამ დონზვალებს ქვეით ატმოსფეროს ამ დროს შეიძლება უორმაგი ყურადღება. და ამ მომსემატება ისიც, რომ დღე გეომაგნიტური. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემებს უქონიან ადამიანთა გულსის, ზარუას სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასაც თავის რუკ შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კივილების ოგონებობის საწნევას და კავშირული პრობლემებისა და სხვადასხვა კომფორტული გამოვლენებისა. ამ შემთხვევაში აღმოთროლეთ ნერვის გამარობა, უცხობობის შემთხვევაში გამოიყენეთ შესაბამისი წამლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. დღეს მაღალია გაითვალისწინეთ ასევე მოტყუებისა და ასევე თვითმოტყუების ალბათობაც. თხილად უნდა იყოს წყლის ტრანსპორტთან მგზავრობის შემთხვევაში. შესაძლებელია ასევე ინფექციური დაავადებების გამწვავებაც. მაღალია ცილის წამების ალბათობა, ამისაც გავითვალისწინოთ. კარგი იქნება სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლა, სანამ რაიმე მნიშვნელოვან საქმეს დაიწყებ. სიყვარულშიც კი ილუზიების ალბათობა საკმაოდ მაღალია. ანდაცო პრაგმატიკულად აზროვნით ამ კუთხით, ეფექტურია საუბრო დღეს კუჟნას ლავის, გულ-სისხლძარღვანი სისტემის პერდის კონალობა, კანის ჩხილების მოვლა. მოვერდოთ ამოდროვად ის განმავლობაში ფინანსურ ოპერაციებს, გაზგონდა უპირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობას, ქორწინებას, გაცვლით ოპერაციებს, არა ისასვლელი ახალი კავშირების დამყარება, ახალი თანამშრომლობის მიღება სამსახურში, სიმძიმეების აწევა, ასევე მკვეთრი მოძრაობები შეიძლება გახდეს მიზეზი რადიკულტისა და სხვა სახის პრობლემური სიტუაციების წარმოქმნისა და ასევე ალერგიის განცხო პროდუქტებსაც მიიღებთ ეს. საღამოს არის ასველი მცენარების დარგო გადარგვა. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, საღმოს კი მეტად აქვამარინი, საფირონი და ცოცი. ეს ქვები თუმცა გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, საზოგადო კოსმორ ნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმულში თუ გამოიყენებთ ნაცრისფერ, ბეჟი, მწვანე ფერებს, ხოლო ეს თქვენს განმავლობაში და საღმოს კი მეტად პროდუქტებს მივცემთ ნეონის ფერებს, ასევე წითელ, ყვითელ, ცისფერ ტონებს ფერებს, ან ვარდისფერ ტონს, აი ესენი გააზრებენ ეს ფერები თქვენს მეზობლობას და შარმს მეტად. დღევანდელი სიზმრები კი ახდებიან შემდგომ ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ. დღესაც კითხვა მანქანის კიდვა გაყიდვისათვის, სარესტავრაციო სამუშაოების აწარმოებლად, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებისათვის, უძრავი ქონების კიდვა გაყიდვისათვის, ხელსკოპზე ექსპერტიზას, ეპილაციის ჩატარებას, სამშვიდობო კვლევით საქმიანობას, ხელსკოპზე ექიმებთან კონსულტაციის ჩატარებას, საღამო კი უფრო უკეთეს იქნება მეგობრული კონტაქტებისთვის, საიუბილეო საღამოების მოსაწყობად გართობისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალის სახსრები, მუხლები, თვალები, ვენები, ნერვული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მართვაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე კუროს და კირჩხების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია კი ლომთათვის და სასტორთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ქანაგატეური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამდღე მშვიდობებით, ისევ და ისევ ხვალამდე.
9: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა 10 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას იმედი გვაქვს რომ ურთიერთობები პოზიტიური მიმართულებით განვითარდება რაც შეეხება იმას რომ ტრაექტორია ჩვენი ურთიერთობებისა უნდა შეიცვალოს სრულად ვეთანხმები ასე გამოეხმაურა პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გიავლსკი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ კონგრესმენების წინაშე გაკეთებულ განცხადებას საჭიროა პოლიტიკური სტაბილურობა და საჭიროა ბიზნეს-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება ამ რეგიონში მათ შორის საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების შორის ურთიერთობები არის საკვანძო მნიშვნელობის აცხადებს გიავლსკი ცნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა რომ იმედოვნებს რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის სრულებას დაინახავს კერძოდ მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯოულსონის შეკითხვას რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესებას ურთ შესაბამისად მარკო რუბიოს განცხადებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა რაზეც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმედოვნებს რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიედალი მოუჯანი საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას მაურება და აცხადებს რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. მე ვფიქრობ რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე ქვეყანამ რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს წერს მოუჯანის სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წარმომადგენლები ჯერჯერობით გაეცნენ ჩვენს პოზიციებს არანაირი შენიშვნები და არანაირი მოთხოვნა ჩვენს მიმართ არ ყოფილა. ასე უპასუხა პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა შეკითხვას რა ტიპის რეკომენდაცია ჰქონდათ ოპოზიციასთან შეხვედრისას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის წარმომადგენლებს. შეკითხვაზე მოიწონეს თუ არა მათ არჩევნებზე თუ პარლამენტზე ბოიკოტის გზა. პირველი არხის ეთერში ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა რომ ამ თემაზე ასეთი ბარი რომ თქვათ ეს მათთვის მიუღებელია არ ყოფილა. ბოიკოტს რას ეძახიან პარლამენტში არჩევნები გაყავდა მე ანგარიშვალდებული ნამდვილად არ ვარ არც ბრიუსელთან არც ვაშინგტონთან მე ანგარიშვალდებული ვარ ხალხთან ვინც ამირჩია განაცხადა ფავლენიშვილმა. ცნობისთვის საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წარმომადგენლებსა და ოპოზიციის ლიდერების 25-28 მაისის შეხვედრების შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადება გაავრცელა სადაც ნათქვამია რომ დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესებისთვის, რომლებმაც ხმა მისცეს. რუსეთთან ეკონომიკური კავშირების გაწყვეტის შემთხვევაში სომხეთს ეკონომიკური სირთულეები შეექმნება რუსეთის ბაზარზე სომხური პროდუქციის ნაწილს აზერბაიჯანული პროდუქცია ჩაანაცვლებს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისი თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლოა როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზეც აისახოს. ტიტოვის განცხადებითვე სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლოა ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლოა გაიზარდოს. ჩვენ კი იმას, რასაც სომხეთში ვკარგავთ, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანით ჩავანაცვლებთ, განაცხადა ვლადიმერ პუტინის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. შეგახსენებთ, რუსეთმა სომხეთიდან გარკვეული ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტი შეზღუდა. დღესამდე სხვა მთავარ სახლებს უფრო ცვლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე შემოგვიერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: 30.
1: დავრუნდით რეკლამიდან. 10 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მოკლედ ამბავი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, მე პირადად ძალიან დამწყვიდა გული მუსიკალურ სამყაროში. დიდი დანაკლისი არის 75 წლის ასაკში ამერიკელი რიტმენ ბლუზ მომღერალი და კომპოზიტორი პიბო ბრაისონი გარდაცვლილა. გრემის ორგზის ლაურეატი არტისტი ის გარდაცვალების მიზეზი ინსულტის გართულება გამხდარა, რომელიც მან უქმეებზე გადაიტანა. ბრაისონი 2 დღის წინ 2 ივნის მშვიდად ოჯახისა და ახლობლების გარემოცვაში გარდაიცვალა. პიბო ბრაისონის სიმღერები კარგად იქნება ნაცნობი 90-იან წლებში დაბადებული ადამიანებისთვის. პირადად ჩემთვის ბავშვობა არის ალადინი, ასევე მზეთუნახავი და ურჩხული. სწორედ ამ სიმღერების საუნდტრეკებით გაითქვა ამ ადამიანმა სახელი. მულტფილმებისთვის მუსიკოსმა სელინ დიონთან ერთად Beauty and the Beast, ხოლო რეჯინა ბელთან ერთად A Whole New World ჩაწერა, რომლებიც საკულტო ჰიტებად არის რა თქმა უნდა აღიარებული. სწორედ აი ამ მუსიკალური თემებისთვის დაიმსახურა მან 2 გრემი. ასე რომ მოდით სწორედ ზემოთ ხსენებული სიმღერებიდან ერთ-ერთი გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში. უახლოესი სუთების მანძილზე მივაგოთ პატივი პიბო ბრაისონს, მოისმინოთ სიმღერას სახელწოდებით A Whole New World, რომელიც დასრულებისთანავე უკვე cover ვერსიას მოისმენთ სიმღერისა Killing Me Softly, Omarav Portuendo's მიერ დამღერსა და შესრულებულს. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე საათის შუაგულს. გავიგებთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 ივნის საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-20

0: დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილი G. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და ადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი Spice Girls-ის შემოგვიერთება სიმღერით Say You'll Be There. ამინდზე კი საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, სადაც დღეს მზიანი და უნალეკო დღე არის. ნავარაუდევი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 ხომსა და ფოთში, ოზურგეთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა და გვხვდება მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე იმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
6: ყოველდღე გელით დავღაზე FM 106.9.
7: ფორტუნა 106.9 FM.
8: ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის

0: Microbank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სამართალდამცველებმა მესტეის მუნიციპალიტეტში კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტეის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილი კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები. გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის მიზნით. დანაშაული სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობები პოზიტიური მიმართულებით განვითარდება, რაც შეეხება იმას, რომ ტრაექტორია ჩვენი ურთიერთობებისა უნდა შეიცვალოს სრულად ვეთანხმები. ასე გამოიხმაურა პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიაბოლსკი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ კონგრესმენების წინაშე გაკეთებულ განცხადებას. საჭიროა პოლიტიკური სტაბილურობა და საჭიროა ბიზნეს-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება ამ რეგიონში. მათ შორის საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატებს შორის ურთიერთობები არის საკვანძო მნიშვნელობის, განაცხადა გიაბოლსკი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო ვილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. შესაბამისად, მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზედაც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო. ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობის განცხადებით, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია მათი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ევროკავშირის ერთიანობისა და მტკიცენების შესახებ ძლიერ გზავნილს წარმოადგენს, წერს ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა სოციალურ პლატფორმა X-ზე. კვიპროსის თავმჯდომარეობის ცნობით, პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნის შესახებ მოლაპარაკებების დასრულება ის მისნით მუშაობა მომდევნო დღეების განმავლობაში გაგრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც ირანში ომთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის უფლებამოსილებების შეზღუდვას ითვალისწინებს, ინფორმაციას გარდიანი აფცელებს. კენჭისყრაში მხარი დაუჭირა 215-მა წარმომადგენელმა, 208 წინააღმდეგი იყო, მხარდამჭერებთა შორის იყო 4 რესპუბლიკელიც. რეზოლუციის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებების განახლებისთვის თანხმობის მისაღებად კონგრესს უნდა მიმართოს ან ახლო აღმოსავლეთ დან ამერიკის შეერთებული შტატების ძალები გაიყვანეს. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა მაიკ ჯონსონმა გააკრიტიკა რეზოლუციის მხარდამჭერები და თქვა, რომ ამ ვითარებაში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანთან შეთანხმების მიღწევას ცდილობს, მსგავსი ინიციატივები ასუსტებს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციებს მოლაპარაკებებში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მხარდაჭერის შემდეგ რეზოლუცია დასამტკიცებლად სენატს გადაეგზავნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობს და შეთანხმებას შესაძლოა კვირის ბოლომდე მიაღწიონ. ჰორმუზის სრუტის გახსნა კი დონალდ ტრამპის თქმით სამშვიდობო შეთანხმების თანავე უნდა მოხდეს. მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიდის, შეიძლება არც მოხდეს შეთანხმება, ვინ იცის, მაგრამ თუ მოხდა, შეიძლება ეს შაბათ კვირას იყოს, აღნიშნა ტრამპამ. ლიბანში არსებულ სიტუაციაზე საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ცდილობს რეგიონული კონფლიქტი თავიდან აიცილოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე შემოგირჩევთ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცია.

Crimea River ასე ქვია სიმღერას, რომლითაც იხსნება კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 Justin Timberlake-ი. გვიმღერის ზემოთ ხსენებულ სიმღერას წინ კი გველი შეხვედრა ლისასთან. მისეული cover ვერსია უნდა გავაჟღეროთ სიმღერის Moonlight Floor, რომელსაც მოყვება Boyz II Men-ის სიმღერით On Bended-ნი, ასევე ჯგუფი Wet Wet Wet სიმღერით If I Never See You Again. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე შეგახსენებთ, რომ საათი შოგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ სოფო გოდუაძისგან. ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 4 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939.

0: ლომბარდი, ექსპრეს ლომბარდი.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთეჭალაში. 595-99-77-00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის იახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.66 თეთრი, ხოლო ევრო 3.09 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით 14 ივნისს თბილისში სასტუმროში ტელეგრაფის Spotlight X გამართება, ღონისძიება, რომელიც მარკეტინგის, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სფეროს წარმომადგენლებს გააერთიანებს. ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ მოусმინონ სპიკერებს ტექნოლოგიების, კრიპტოეკოსისტემის, კონტენტის, კულინარიის, გეიმინგის და სხვა მრავალი ინდუსტრიიდან. ღონისძიების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს spotlight.gr. გუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში Fast Track სწრაფი გასასვლელის სერვისი ამოქმედდა. ახალი სერვისი მგზავრებს პრიორიტეტული მომსახურებით რიგების გარეშე უსაფრთხოებისა და საპასპორტო კონტროლის სწრაფად გავლის საშუალებას აძლევს, რაც აეროპორტში ყოფნის გამოცდილებას გაცილებით უფრო კომფორტულს და ეფექტურს ხდის. სერვისი ხელმისაწვდომია ყველა მგზავრისთვის. წვდომის შეძენა შესაძლებელია როგორც გუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე აეროპორტში. გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად გამოცხადებული ტენდერი შეწყდა. შესყიდვის შეწყვეტის ოქმში აღნიშნულია, რომ ტექნიკური დავალება საჭიროებს გარკვეული მოთხოვნების, საპროექტო მოცულობების, ფუნქციური და ტექნიკური პარამეტრების დაზუსტებას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვის ობიექტის სრულყოფილი აღწერა და პოტენციური მონაწილეებისთვის მკაფიო ინფორმაციის მიწოდება. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით გურჯაანში ღვინის ქალაქში უნდა მოეწყოს მრავალფუნქციური სივრცე, რომელიც ტურისტულ, კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიზნებს მოემსახურება. პრესტიჟული უნგრული სამოგზაურო ჟურნალი მსოფლიო მოგზაური ბათუმის შესახებ ფრცელ

0: სტატიას ავრცელებს. სტატია სათაურით საქართველო ქვეყანა, სადაც სტუმარი ღვთისაჩუქარია, მკითხველს რეგიონის 4 სეზონის ტურისტულ მიმართულებებს, გასტრონომიას, ტრადიციებს, კულტურასა და ისტორიას აცნობს. და ბოლოს, რუსეთის მთავრობამ შიდა საწვავის ბაზრის სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად საავიაციო ნავთის ექსპორტზე დროებითი აკრძალვა დააწესა, რომელიც 2026 წლის 30 ნოემბრამდე იმოქმედებს. აკრძალვა ბირჟაზე შეძენილ საავიაციო ნავთზე გრძელდება, გამონაკლისი დაიშვება იმ მოცულობებზე, რომლებიც უკვე გადიან საბაჟო პროცედურებს, ასევე სამთავრობოთა შორის შეთანხმებებით გათვალისწინებულ მიწოდებებსა და საჰაერო ხომალდების საექსპლუატაციო ავზებში არსებულ საწვავზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გაქვთ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: თერთმეტი საათი და 35 წუთი საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულება.

0: დღეს 4 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს მზიანი და უნალაკო დღე არის. ნავარაუდები 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ოზურგეთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი თანაბრად +30 გრადუსი დაფიქსირდება. უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა, განსხვავებით დასავლეთისგან მოსავლოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. 23 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუტოლდება.
1: თუ მუსიკა გინდა,
2: თუ ინფორმაცია გინდა,
1: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
2: FM 106.9
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში Tempo Holding-ი წერტილიჩი იცხოვრე შენი ტემპით

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ

0: თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს რეიდი უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვებას. დედაქალაქის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმი გაიმართა. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ გახსნა და დამსრე საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოვიდა. ეკონომიკური ზრდა, სოციალური თანასწორობა და გარემოს დაცვა ის ფუნდამენტური საკითხებია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარება. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვაძლევს იმეც, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, აღნიშნა კახა კალაძე. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საერთაშორისო წესრიგის ტრანსფორმაცია კიდევ უფრო დაჩქარდა და საქართველო უმწვავესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. საკმარისია აღნიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენმა ხელისუფლებამ 5ჯერ აღკვეთა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების გარედან ორგანიზებული მცდელობა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მიხეილ ყავალაშვილის განცხადებითვე საზოგადოებამ სოფლიო შემიმდინარე მოვლენების კრიტიკული გააზრება და საკუთარი ეროვნული ინტერესების უკომპრომისო დაცვა შეძლო. ჩვენთვის განვითარება მხოლოდ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით არ შემოიფარგლება. მტკიცედ გვჯერა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება, ხარისხიანი განათლება, ინოვაციებსა და ადამიანებზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც ქმნის რეალურ კეთილდღეობას დღევანდელი და მომავალი თაობებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ფორუმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და სუვერენული მომავლის ფორმირებაში. ვფიქრობ, მშვენიერი შესაძლებლობაა დავიწყოთ ურთიერთობების აღდგენა, დადებითი მოლოდინით ველოდები საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობის გაგრძელებას. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კრისტოფერ ლანდაუმ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიცნულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომელსაც 1 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატებში საქართველოს ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა უმასპინძლა. კრისტოფერ ლანდაუმ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს არასდროს გადაუხვევს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ერთგულებას და განაგრძობს შტატები ქართველი ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს გაძლიერების საკითხში. ვფიქრობ, ჩვენ ხალხებს ბევრი საზეა, რომ რამ აქვთ, მაგალითად ღირსების შეგრძნება, ეროვნული ღირსება და ქვეყნის სუვერენიტეტის რწმენა. სამწუხაროა, რომ უკანასკნელ წლებში ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები იმდენად ახლო არაა, როგორც ამას ვისურვებდი ეროვნულ დღეზე. ჩემი დასწრება არის სიმბოლო სურვილისა, დავათბოთ ურთიერთობები, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. განვაგრძობ გამოშვებას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებულ ძლიერი საქართველოს ლეულის ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის პირველი არსებითი განხილვის სხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მხარების შესავალ სიტყვებს არ მოთქვამენ. პროცეს არესწრება ალეკო ელისაშვილი, ვინაიდან ის გასულ სხდომაზე მეიამ ელქაძემ სასამართლოს უპატივცემლობის გამო დარბაზიდან გააძევა. აღნიშნული ეპიზოდი ამჯერად თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას ეხება. ბრალდების მიხედვით აღნიშნული ფაქტი 2025 წლის 4 მაისს მოხდა. ევროკავშირმა ოფიციალურად დაიწყო მზადება უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრების საკითხზე მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გასახსნელად. კვიპროსმა, რომელიც ევროკავშირის საბჭოს ამჟამინდელი თავმჯდომარეა, წევრი სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის სხდომის შემდეგ 3 მის 9-ით გამოაცხადა, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან მოლაპარაკებების პირველი ეტაპის გასახსნელად მზადება დაწყებულია. ეს მნიშვნელოვანი ეტაპია მათი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ევროკავშირის ერთიანობისა და მტკიცენების შესახებ ძლიერ გზავნილს წარმოადგენს წერს ევროკავშირის საბჭოს კვიპროსის თავმჯდომარეობა სოციალურ პლატფორმა X-ზე. მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის ოფიციალურად გახსნა იგეგმება 15 ივნისს, როცა ლუქსემბურგში უნდა გაიმართოს მთავრობათა შორისი კონფერენციები უკრაინისა და მოლდოვისთვის. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაესმოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

that you were gone. And I

0: 12 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველი საათი დაიწყო, დილო მშვიდობისას აღარ ვიტყვი, ვიტყვი დღე მშვიდობისას. მოგესალმებით თითოეულ თქვენთაგანს, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვიერთით, ყველას მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. უნდა გიამბოთ იდრის ელბას შესახებ, სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მსახიობის შესახებ, რომლის სახელის და გვარის წარმოთქმისას ამიერიდან უკვე უნდა წინ დაურთოთ სერ, რადგანაც იდრის ელბა რაინდად აკურთხეს. მოკლედ, მან სერ იდრის ელბას ტიტული მიიღო, ტიტული მას პირადად მეფე ჩარლზ მესამემ გადასცა. კურთხევის ოფიციალური ცერემონია, გეტყვით რომ 2-2 დღის წინ, 2 ივნის უინძორის ციხესიმაგრეში გაიმართა, ბრიტანელ მსახიობს რაინდობა მიენიჭა არამხოლოდ მისი სამსახიობო კარიერის, არამედ ქველმოქმედებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით აღინიშნა მისი საქმიანობა ელბა ჰოუპ ფაუნდეიშენში და კამპანიებში დანაშაულის პრევენციისთვის. სხვადასხვა საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ თავად მსახიობმა კარიერა სწორედ მეფის საქველმოქმედო ფონდის The King's Trust გრანტით დაიწყო, ეს კი 18 წლის ასაკში მოხდა. მოკლედ 18 წლიდან იდრის ელბა აქტიურად ეწევა ქველმოქმედებას. იდრის ელბასთან ერთად ცერემონიაზე ასევე საპატიო წოდებები სხვა ცნობილმა ადამიანებმაც მიიღეს. თუ გაინტერესებთ ფოტო და ვიდეო მასალა, თუ როგორ მოხდა ეს პროცესი, შეიძლება კურთხევისა ზემოთხსენებული მსახიობისა, შეგიძლიათ იღილოთ www.fortuna.gz-ზე. ჩვენ კი ჯგუფ სახესთან ერთად ქართული ჰიტით სახელწოდებით ჩემო თბილის ქალაქო ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. Cranberries-ის ჩემოგვიერთება სიმღერით Just My Imagination, Kelly Clarkson-ის სიმღერით Since You've Been Gone და საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში Chubby Checker-ის სიმღერით Let's Twist Again. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად საათი შოგულს ამინდის პროგნოზზე სასაუბრო. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია SAKKABELI, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 SAKKABELI, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-55-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს

0: განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 6711.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო

0: დაკავშირებით. 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
7: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Radio Fortuna's etershia Amindis prognozi.
9: Amindis prognozi sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
10: Amindis prognozi sponsoria Baushi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby sapheni, romelis patarasavit nazia.
11: თორმეტი საათი და 32 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული, მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზზე. სასაუბროთ გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 4 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნელე კუთხე არის ნავარაუდევი, 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ოზურგეთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გატვება. გადმოვიდა სულოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღეისათვის ნავარაუდები. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში, +23 გრადუსი, ცხინვალში 24, ახალციხესა და ბორჯომში 26, გორსა და თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი +29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 კრატოს გაუტოლდება.
12: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
13: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 12 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: Let's go girls.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახლა ამბებს ამ დროისთვის დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. რა საქართველოს და ირანი ჯო უილსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ შეკითხვას ეხებოდა. ირაკლი გობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. კითხვაზე თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმის გახსნას, რატომ ესწრება ირანის ელჩი და არა დასავლური ქვეყნის წარმომადგენელი ელჩები, კობახიძემ უპასუხა, რომ მსგავს ღონისძიებებზე ყველა ელჩის მოწვევა ხდება. ვინ მოდის და ვინ არა, ეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების გადასაწყვეტია. შეგახსენებთ 26 მაისს და პოლიციის დღეს, სადაც წარმოდგენილი იყო ელჩების ფართო სპექტრი. რაც შეეხება ირანს, ნუ დახვალთ ჯო უილსონის და ეკა გიგაურის დონემდე, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იმედოვნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესებას ურთ. შესაბამისად, მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზედაც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო. მესტიაში ამოღებული იქნა უკვე დიდი ოდენობით ეგრეთ წოდებული მაინერები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკანონოდ ხდებოდა ელექტროენერგიის მოხმარება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დაახლოებით უხეშად 20 მილიონზე მეტი ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარება ხდება მაინინგის მიზნით. საბოლოო ჯამში ეს აწობა თითოეულ მოქალაქეს აისახება გადასახადზე, რომელსაც ადამიანი იხდის თბილისში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტში. ბუნებრივია, ეს უნდა გამოსწორდეს, ჩარჩოებში უნდა მოექსეს. ამას ემსახურება გამრეცხველიანების პროცესი და ის ზომები, რომლებსაც იღებს პარალელურად შინაგან საქმეთა სამისრო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მიუხედავად იმისა, რომ მამუკა მდინარაძემ სვანეთში ეგრეთ წოდებული მაინერების წინააღმდეგ ბრძოლის დაწყება დაანონსა და შინაგან საქმეთა სამისრომ ეგრეთ წოდებული მაინერები ამოიღო, ეს მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რომ რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვამბობდით, კონკრეტული დაჯგუფება იპარავდა ხალხის რესურს, ელექტროენერგიას, ისე რომ არც ერთი ლარი ბიუჯეტში არ შედიოდა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. ფარულავამ დღევანდელ ბრიფინგზე ხელისუფლებას მოუწოდა დაასახელონ კონკრეტული ადამიანები, ვინც ბიტკოინ მაინინგის ქსელის უკან დგანან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებამ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. უძღების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნისს მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილით გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და შეეჯახა იქვე მოძრავ ავტომობილებს, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. აღნიშნული მძღოლის საძიებო სამუშაოები ამ დრომდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელშიც მეხანძრე მაშველებთან ერთად ჩართულები არიან ყვინთავთა ჯგუფი და ყველა შესაბამისი სამაშველო სპეცტექნიკა, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის ვადებში ცვლილება შედის. მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი თარიღების დაჯავშნა ერთი თვის ნაცვლად თვენახევრიან ვადაში გახდა ხელმისაწვდომი. საგამოცდო ადგილების შევსების შემდეგ ამავე პერიოდზე ეტაპობრივად დამატებით 3000-ზე მეტი ადგილი დაემატება. ეს შესაძლებლობას მისცემს იმ პირებსაც, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზით ადგილების გახსნისთანავე დაჯავშნა ვერ მოახერხეს გამოცდაზე გასვლის.

0: თარიღი მოგვიანებით შეარჩიონ აღნიშნულია მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციაში. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Pharma Depot 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი

0: ზეთ კივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: out, old Mikey is back.
1: საზაფხულო განწყობა.
2: In the summer time when the weather is hot.
1: საზაფხულო ხასიათი.
2: She's
1: საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცმულით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგ

0: თავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ისარგებრი ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში. ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: საათი შოგულ 13:37-ზე დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 4 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ კი თქვენთან ერთადვე დაუგდებ ყურს ბიონსეს, რომელიც სიმღერით Crazy in Love შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს დასავლეთ საქართველოში შესანიშნავი ამინდი არის ნავარაუდები, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს და რაც თავარი არის, მაღალი არის საკმაოდ ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი. კერძოდ კი +16 გრადუსი იქნება მე ტიაში, 25 ბათუმში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ოზურგეთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 3 გრადუსით მეტი +30 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 24 ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 29 გრადუსამდე გატბება. და ბოლოს თბილისში ის შესახეთ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, თუმცა ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი მაღალი იქნება და ის დღის მანძილზე მაქსიმალურად +28 გრადუსს გაუტოლდება.
8: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
9: ფორტუნას ხიმილი.
8: დალღაზე 89.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

just how your love can do no.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი Telecom.
6: Упро да упро მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარ

0: ბის სრულ კოლექციაზე New Light წერტილი G Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. მიდგომები უნდა იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. თუ რაიმე გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, მისივე თქმით, რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომით. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლო. საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. შეიქმნა ერთიანი შესყიდვების ორგანიზებული სამსახური, რომელიც მთლიანად მოაწესრიგებს შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცესებს. თავიდან ბოლომდე ბაგებთ პასუხს იმაზე, რომ შესყიდვებიდან გამორიცხული იქნება კორუფციული გარიგებები. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მთავრობის მეთაურის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კორუფციის აღმოფხვრის მიზნით და შესყიდვები ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მიმართ კიდევ ერთი ბრალდების სისხლი სამართლის საქმეზე, რომელიც დამხობისგან მოწოდებას ეხება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირველი არსებითი განხილვის ხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე მხარეები შესავალ სიტყვებს წარმოთქვამენ. ხდომას ესწრება ბაჩო ახალაია. დამნაშავება თუ არა, არ ვიცი, ასე უპასუხა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილს მას შემდეგ, რაც მან კითხა ცნობდა თუ არა წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ. მოსამართლე მას შემდეგ, რაც ბაჩო ახალაიას მისთვის წარდგენილ ბრალდება განუმარტა, აღნიშნულთან დაკავშირებით პოზიცია ჰკითხა, რაზეც ახალაიამ უპასუხა, რომ ჯერ პოზიცია ჩამოყალიბებული არ აქვს. ცნობისთვის, ბაჩო ახალაიას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესრულისაკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ. აღნიშნული საჭირო სახელდაზომად 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამისრომ საპატრულო პოლიციამ თბილისში მტკვარში მანქანის გარდავარდნის საქმეზე ერთი პირი დააკავა. უცხების ინფორმაციით ბრალდებული ავტომობილი სხვა მოძრავ ავტომობილებს დაეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთი მძღოლი ავტომანქანით მტკვარში გადავარდა. აღნიშნული მძღოლის საძიებო სამუშები ამდრომდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელშიც მეხანძრე მანშველებთან ერთად ჩართულები არიან ყვინთავთა ჯგუფი და ყველა შესაბამისი სამშობლო სპეცტექნიკა აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამისროში. რაც ახლა უცხოეთი სიახლეებს, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარმა უკრაინისა და მოლდოვას ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მისი წინამორბედის მიერ დაწესებული 17 თვიანი ვეტო მოუხსნა. გაწევრიანების ფორმალური მოლაპარაკებები 15 ივნისიდან ლუქსემბურგში მთავრობათა შორის კონფერენციების ფარგლებში თითოეულ ქვეყანასთან ცალ-ცალკე დაიწყება. 18 ივნისში ბრიუსელში ევროპული საბჭოს სამიზნე საკითხის დამტკიცების შემდეგ 6-დან პირველი კლასტერი გაიხსნება და დაიწყება აღნიშნული ქვეყნების კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესი. ცნობისთვის, ამ პროცესის დაწყებაზე რეკომენდაცია ევროკომისიამ 2025 წლის იანვარში გასცა, თუმცა მას ამდრომდე ვიქტორ ორბანი ბლოკავდა. მადლობა ევროკავშირის საბჭოს, კვიპროსის თავმჯდომარეობის, უკრაინის

0: ევროპულ კავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლის მხარდაჭერისთვის. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბი გააცხადებს. მადლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ევროკომისიასა და ევროკავშირის ინსტიტუტებს მათი ურყევი მხარდაჭერისთვის, წერს ანდრეი სიბი. ასევე მისი თქმით, პროცესში უნგრეთის კონსტრუქციულ ჩართულობას აფასებს. დღეს ამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

14 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი საწყისში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგა დრო გიამბოთ სელინ დიონის შესახებ, რომელიც როგორც ჩანს თავს მართლა კარგად გრძნობს, რამე თუ ის აპირებს, რომ კიდევ უპრეცედენტო მოთხოვნის და გამო საფრანგეთში პარიზ ლა დეფენს არენაზე მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბერში დაგეგმა.

ნულ კონცერტების სერიას კიდევ 6 თარიღი დაამატოს. ცნობილი გახდა, რომ შემსრულებელი იმავე ვენიუზე მსმენელის წინაშე მომავალ წელსაც წარდგება. ცნობილი არის კონცერტების თარიღები, დამატებით შოვები 2027 წლის 8 მაისიდან 29 მაისამდე გამართება. ამ გადაწყვეტილების შედეგად საკულტო არტისტის პარიზული რეზიდენცია ჯამში 26 კონცერტს მოიცავს. მოკლედ, დიდი კამბექის, დიდი სცენაზე დიდი დაბრუნების მომსწრენი ვართ, როგორც მოგიხსენებათ მომავალი კონცერტების სერიი სელინ დიონის სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება. ცნობილი ფაქტი არის, რომ 2022 წლის შემოდგომაზე მას იშვიათი და საკმაოდ რთული განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების გაშეშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, რის გამოც მაშინ იძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე გაეუქმებინა და გაეუქმებინა ყველაფერი, რაც მის კარიერას უკავშირდებოდა. დაიარა რეაბილიტაციის კურსი და როგორც ჩანს მისი ჯანმრთელობა მოწოდების სიმაღლეზე არის, მას კიდევ არაერთხელ მიეცემა შანსი, რომ საკუთარი გულშემატკივრები საკუთარი სიმღერები თვე დაატკოს. მოკლედ, სელინ დიონს აუცილებლად შევხვდებით უახლოესი წუთების მანძილზე ჩვენს ეთერში, მანამდე კი მოდით ნეტ კინგ კოლს დაუგდოთ ყური სიმღერით Let There Be Love, რომელსაც მოყვება ქართული ჰიტის ფარგლებში უცნობი შემოგვიერდება სიმღერით სიყვარული დაფრინავს, არქელი სიმღერით Ignition და Voice to Many სიმღერით Four Seasons of Loneliness. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით უკვე ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის 5 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი.

0: გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩემი ოცნება ცხადდება მიხმო და მეძახი რა ხდება რა ხდება

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო, ვის ისულექს?
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: მაშაზე 14:30-ზე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, როგორც დაგპირდით, გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 5 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 ბათუმში, 27 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში ზოგიერთ რეგიონში დღევანდელი მსგავსად ხვალაც წვიმა არის მოსალოდნელი, 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ცხინვალში, 25 ბორჯომში, 27 გორში, თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
3: 106.9 FM
1: მუდამ უკეთესი.
3: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ფორტუნა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT-Certilig.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. Пантобра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და დაგული ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის.

0: და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 36 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certi-G 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
8: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკასთან განახლებული ურთიერთობებისთვის მზად ვართ, ოღონდ პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის სამართლიანობას ეფუძნებოდეს, ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახკალაძე მედიასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. თბილისის მერმა განმარტა, რომ მართველი გუნდის პოზიცია აღნიშნულ საკითხს ეხია. მისი თქმით, მართველი პარტია მიესალმება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახალი ფურცლიდან სამართლიანი ურთიერთობების დაწყებას. სამართლიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უნდა აღდგინოს და ის გადაწყვეტილებები გამოასწოროს, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს წინააღმდეგ მიიღო, აღნიშნა კახკალაძე. შეგახსენებთ, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი, სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები, თუ რამ უნდა მიგვიყვანოს რეალურ და არა ფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა: ჩვენი ტრაექტორია უცვლელია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მიცის, ვითხოვთ ძალიან მარტივს პატევის სამას, თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს, აცხადებს გორდულაძე. ამავე თემაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ საქართველომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც ასე მტკივნეულად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანი წითლიძე ამბობს, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არანაირი ურთიერთობების გადატვირთვა არ იქნება, თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეიცვლის პოლიტიკურ ტრაექტორიას და ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გზას არ დაუბრუნდება. აღნიშნული განცხადება მან ბრიფინგზე გააკეთა. რუბიომ ძალიან კაფეო თქვა იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ ნიშნულამდე მივიდეს და დაუბრუნდეს იმ საწყის, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი. მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალოს ირანული, ჩინური და რუსული ტრაექტორია და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს, განაცხადა ანი წითლიძე. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას, რომელიც ეხება ტრამპის გზას საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის. როგორც სომხური სააგენტო არმენ პრესი წერს, დოკუმენტზე შეთანხმება ჯერ კიდევ გასულ კვირაში სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. ცნობისთვის, გასულ კვირაში რუბიო ერევანში იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით, რა დროსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა სამი შეთანხმება გააფორმეს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ტრამპის მარშრუტზე.

0: და მინერალებზე ასევე შეთანხმება გაფრთხილდა სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რითაც ტრამპის ადმინისტრაციამ უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა ბაიდენის როს დადებული სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება. სომხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს, მიდგომა რომ ერევანში ორ სკამზე ჯდომას აპირებენ მისაღები არავისთვის. არის ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისგან გზის დაფინანსებას არაპირებს. ეს კავშირი, როგორც ჩვენი, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. Ursula von der Leyen i Nikol Pashinyan's esaubra informatsias Evrokomissiis prezidenti avrtseleps, matibet snobit somkhets premier ministr Rusetis mier somkhetidan importze bolodros datsesebuli shezgudobis shesakheb esaubra somkhur produktsiaze shezgudobis datsesebit Moskovi ekonomikur urtiertobebs politikuri zetsolis iaragad iqenebs. Es metodobi kargad vitsit, sore da amitom Evropa mtkitsedga somkhetis gverdit ganatskhada Ursula von der Leyenma. Evrokomissiis prezidentis ganatskhadabitve ევროკავშირის სამხრეთისთვის მხარდაჭერის პაკეტს ამზადებს. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 36 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. cpt.gr.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: Monterey Luxe სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება,

0: ესპეშია მედიკამენტების საკვები დანამატების თავის მოვლის პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 15 საათი 37 წუთი საქართველოში დღე მშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავიდან 16-9 სტუდიაში ამჯერად მუშაობას დობა ვიწყებ და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია ამრიგად გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 27 სოხუმში ფოცსა და ოზურგეთში პლუს 30 ზუგდიდში პლუს 31 ქუთაისში წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 27 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 5 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 15:53 ზუთია დღემშვიდობის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის დღეს შეხვედრა გამართება. როგორც დიუშანის დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 16 საათზე იწყება. დღეს 4 ივნის 16 საათზე სახელმწიფო კანცელარიაში დიუშანი დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის რიგით მეორე შეხვედრა გამართება აღნიშნულია განცხადებაში. ცნობისთვის, ირაკლი კობახიძესა და დიუშანი დაავადებული ბავშვების პრობლემ შორის პირველი შეხვედრა გუშინ 3 ივნის გამართა. ახლა კი გამოშვებას სხვა ამბებით განმაგრძობ. ამერიკასთან განახლებული ურთიერთობებისთვის მზად ვართ, ოღონდ პრინციპულად მნიშვნელოვანი

0: ოვანია ის სამართლიანობას ეფუძნებოდეს. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე მედიასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს და შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. თბილისის მერმა განმარტა, რომ მართველი გუნდის პოზიცია აღნიშნულ საკითხზე ღია. მისი თქმით, მართველი პარტია მიესალმება ამერიკას ან ახალი ფურცლიდან სამართლიანი ურთიერთობების დაწყებას. ურთიერთობების სამართლიანობას უნდა ეფუძნებოდეს, სამართლიანობა შეერთებულმა შტატებმა უნდა აღადგინოს და ის გადაწყვეტილება ები გამოასწოროს, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს წინააღმდეგ მიიღო, აღნიშნა კახაკალაძემ. შეგახსენებთ, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებულ შტატებში საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი, სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები, თუ რამ უნდა მოგვიყვანოს რეალურ და არაფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა: ჩვენი ტრაექტორია უცვლელია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მეცის ვითხოვთ ძალიან მარტივს, პატივისცემას, თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს, განაცხადა გორდულაძემ. ამავე თემაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ საქართველომ და ამერიკამ უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც ასე მტკივნელად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან, აღნიშნა გორდულაძე. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელს მარკ ნორდბერგს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შეხვედრაზე ამერიკის ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გენერალურ პროკურორს მადლობა გადაუხადა მჭიდრო თანამშრომლობისთვის, რომლის შედეგად საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შეყვანისა და საბუთების გაყალბების ფაქტებზე საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები და რამდენიმე პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაშია მიცემული. მხარეებმა ასევე სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა ურთიერთ თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი და სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავების მზაობა გამოთქვეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. და 7 ივნის თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მორიგი 73 ეტაპი გაიმართება კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათლის ამის შესახებ გათქვამია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 20-ზე უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე დალოცავს ახალ ნათელ ღებულებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ დროისთვის სამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 1 საათში განახლებს დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 5:05 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა ნასექსურაცხა სტუდიაში დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტ ალექს უორენი გახსნის რომელმაც მეორე სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Wild Child დაანონსა ცნობილი გახდა რომ დისკი დღის სინათლეს 28 აგვისტოს იხლავს. ალბომში შევა უკვე გამოშვებული ჰიტები Fever Dream რომელსაც ჩვენ ერთად მოვისმენთ და Fine Place to Die ამასთან ალბომის მომდევნო სინგლი რომელიც Passenger გახლავთ ხვალ გამოიცემა. საერთო ჯამში ალბომი 13 სიმღერას გააერთიანებს. საინტერესოა რომ მომღერალმა სიახლე იუმორისტული ვიდეოთი გააზიარა რომელშიც მსახიობი და კომიკოსი Kevin James-ი მონაწილეობს. ცნობისთვის Alex Warren-ის მომავალი მუსიკალური პროექტი 2025 წლის წარმატებულ დებიუტს You'll Be All Right Kid მოყვება მოგეხსენება ჩარშან ამ დისკის თავი ჩანაწერით Ordinary მოიხვეჭა სახელი მუსიკოსმა, რომელმაც როგორც უკვე აღნიშნე, მეორე სტუდიური ალბომი დაანონსა. ზაფხულის ბოლოს შემოგთავაზებს ის სრულ ფორმატიან პროექტს, რომლის ერთ-ერთი ნამუშევარი გავზიაროთ ახლა ერთად, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომელიც იმ ინტენსიურ, თითქმის სიურეალისტურ ემოციას ასახავს, რომელიც თან ერთი ნახვით შეყარება სახლავს ის აღწერს მომენტს, როცა ადამიანი მზად არის. ხელი ჩაიქნიოს სიყვარულზე, თუმცა მოულოდნელი შეხვედრა მის სამყაროს სრულიად ცვლის, შემსრულებლის თქმით, ტრეკი მეუღლესთან შეხვედრის შთაგონებით დაწერა, მისი სახელწოდება კი გამოხატავს იმ დამაბნეველ და ინტენსიურ მდგომარეობას, როცა რეალობისა და სიზმრის გარჩევა რთულია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტიმიჯი. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარეთ ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღეთ დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს საწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების

0: მტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: დრამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 119 დობოვარ დროა კიდევ ერთხელ გადავაულთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 27 სოხუმში ფოცსა და ოზურგეთში პლუს 30 ზუგდიდში პლუს 31 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 27 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელი პარასკევს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 5 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: Big girls don't cry. საკულტო ჰიტი 2000-იანებიდან ფერგი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106 და 9 ეს გახლავთ არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული სოლო ნამუშევარი მისი სადებიუტო ალბომიდან The Duchess, რომელიც 2006 წლის თარიღდება. ეს ტრეკი ეძღვნება ურთიერთობის დასრულებას, განშორებასა და პიროვნულ ზრდას. მუსიკოსის თქმით, სიმღერა მისი ცხოვრების მაშინდელ ემოციურ გამოცდილებას ასახავდა, როცა პარტნიორთან დაშორება აუცილებელი იყო საკუთარი თავის საპოვნელად. საინტერესოა სიმღერის კლიპიც, რომლის რეჟისორიც ენტონი მანდლერი გახლავთ. მოსკაური რგოლი მოგვითხრობს გოგონაზე, რომელიც ტოვებს შეყვარებულს, მიემგზავრება და თავის ბენდს უერთდება სიმღერის შესასრულებლად. საგულისხმოა, რომ ამ ჩანაწერისთვის ფერგიმ გრემის ჯილდო მოიპოვა ნომინაციაში ქალის საუკეთესო პოპ ვოკალური პერფორმანსი. რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ მარკ ენტონი შემოუერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე. ქართული ჰიტი მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, უკვე ხუთზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია განგიასთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
12: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16:56.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 17:00-ზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 1 საათის წინ დაიწყო. დადებითად ვარ განწყობილი, ვიმედოვნებთ, რომ შეხვედრიდან გამოსულებს საბოლოო დასტური გვექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ მედიკამენტების შემოვა მის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძემ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე განაცხადა. მისი თქმით, იმედი აქვს, რომ კონკრეტული და დადებითი პასუხი დაიდება. კითხვაზე აქვს თუ არა მოლოდინი, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი მედიკამენტებთან დაკავშირებით საბოლოო პასუხს იტყვის თაკო გოგალაძემ პასუხა. ყოველ შემთხვევაში ხელშესახები პასუხი უნდა გქონდეს უკვე მეორე შეხვედრაა მედიკამენტი შემოდის თუ არა, უნდა ვიცოდეთ ნამდვილად. ცნობისთვის, დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს თან შეხვედრა 16:00-ზე დაიწყო. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. ამ წუთებში კი წუთიწუთზე დაიწყება პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი. ცნობისთვის, ირაკლი კობახიძესა და დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს შორის პირველი შეხვედრა გუშინ 3 ივნისს გაიმართა. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. ამერიკასთან განახლებული ურთიერთობებისთვის მზად ვართ, ოღონ პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ის სამართლიანობას ეფუძნებოდეს, ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახაკალაძე მედიასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. თბილისის მერმა განმარტა, რომ მართველი გუნდის პოზიცია აღნიშნულ საკითხზე ღიაა. მისი თქმით, მართველი პარტია მის ოლმ

შეერთებულ შტატებთან ახალი ფურცლიდან სამართლიანი ურთიერთობების დაწყებას. ურთიერთობების სამართლიანობას უნდა ეფუძნებოდეს. სამართლიანობა შეერთებულმა შტატებმა უნდა აღადგინოს და ის გადაწყვეტილებები გამოასწოროს, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს წინააღმდეგ მიიღო, აღნიშნა კახაკალაძემ. შეგახსენებთ, კონგრესში გამართული მოსმენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. ჩვენ გვჭირდება გზამკვლევი, სადაც გაწერილი იქნება ის ნაბიჯები, თუ რამ უნდა მიგვიყვანოს რეალურ და არა ფურცელზე დაწერილ პარტნიორობასთან. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ საქართველო ამერიკის ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა: ჩვენი ტრაექტორია უცვლელია, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მეცის ვითხოვთ ძალიან მარტივს. პატივისცემას თანასწორობას და ამაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს, განაცხადა გორდულაძემ. ამავე თემაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ საქართველო და ამერიკამ უნდა აშენონ ურთიერთობები, რომელიც მისი სიტყვებით ასე მტკივნეულად არის აღქმული კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე საქართველოში ამერიკის

0: ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შეხვედრაზე ამერიკის ელჩის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა გენერალურ პროკურორს მადლობა გადაუხადა მჭიდრო თანამშრომლობისთვის, რომლის შედეგად საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შეყვანისა და საბუთების გაყალბების ფაქტებზე საქართველოს პროკურატურის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები და რამდენიმე პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაშია მიცემული მხარეებმა. ასევე სხვადასხვა დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიების შესახებ და თანამშრომლობის მნიშვნელოვან მიმართულებებზე ისაუბრეს. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა ურთიერთ თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი და სამომავლოდ კიდევ უფრო გაღრმავების მზაობა გამოთქვეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 6-5 წუთია საქართველოსში გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. დაალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო მუშაობ დრამშვიდობის უკლებო ყოველას ვინ წინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს. FM-ზე ალიშა დიქსონი უერთდება დღის პლეილისტ, რომელმაც პოპულარობა სოლო კარიერამდე ჯგუფის მისტიკ შემადგენლობიდან მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანული რიტმ ენდ ბლუზ და UK გარეჯ ჟანრის ლეგენდარული ჯგუფი ახალხან 22 წლის შემდეგ პირველად გაერთიანდა სცენაზე და გრანდიოზული დაბრუნება ბრიტენს God Talent is Pinalshi გამოსვლით აღნიშნა ტრიომ დიქსონის, საბრინა ვაშინგტონისა და სუელის ნეშის შემადგენლობით მაყურებელს ყველაზე ცნობილი ჰიტების მაჩურის Scandalous და One Night Stand Mixi შესთავაზა. საგულისხმოა, რომ ეს გამოსვლა მათი დაანონსებული შოუს ერთგვარი პრევიუ იყო, როგორც ცნობილია ბენდი 12 სექტემბერს ლონდონის OVO Arena Wembley-ზე სპეციალურ საიუბილეო კონცერტზე One Night Stand with Mystic გამართავს შოუ კოლექტივს. The debut album is Licking on Both Sides გამოშვებიდან 25 წლის იუბილეს მიეწუნება. ვისთვისაც უცხოა მისტიკი, მინდა გითხრათ, რომ ჯგუფი 1999 წელს ლონდონში ჩამოყალიბდა და უდიდესი გავლენა მოახდინა 2000-იანი წლების ურბანულ მუსიკაზე. ჯგუფი თავდაპირველად კვარტეტი იყო, თუმცა ყველაზე დიდ წარმატებას ტრიოს სახით მიაღწია. მეოთხე წევრმა, ზენა მაკნალიმ, ჯგუფი 2001 წელს პირველივე ალბომის გამოშვების შემდეგ დატოვა, რათა სოლო კარიერა დაეწყო. არსებობის განმავლობაში ჯგუფმა გამოუშვა ორი ძირითადი სტუდიური ალბომი, Licking on Both Sides 2001 და I Candy 2003 წელს. სწორედ მეორე ალბომმა მოუტანა ბენდს საერთაშორისო აღიარება, საიდანაც სიმღერა Scandalous მსოფლიო ჰიტად იქცა, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარტებში შეიჭრა და ფილმის Cat Woman soundtrack-იც გახდა. 2005 წელს წარმატების პიკში ყოფნისას დაიშალა ჯგუფი ოფიციალურად. მთავარი მიზეზი მათი ხმის ჩამწერი ლეიბლის Telstar Records გაკოტრება გახდა. წევრებმა კი გადაწყვიტეს, რომ ახალი კონტრაქტის ზევნა სოლო პროექტებზე მუშაობა და დამოუკიდებელი კარიერის შექმნა ჯობდა. ამრიგად დაიწყო კიდეც ალიშა დიქსონმა სოლო კარიერა. სადებიუტო სოლო სტუდიური ალბომი მან მსმენელს 2008 წელს შესთავაზა, თუმცა ყველაზე წარმატებული მისთვის აღმოჩნდა მეორე სტუდიური ჩანაწერი The Alicia Show, საიდანაც The Boy Does Nothing. Movies minutes.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. Pharma Depot 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას, მე დობოვარ, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავოულოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გადდება, ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ბათუმში პლიუს 27, სოხუმში ფოცსა და ოზურგეთში პლიუს 30, ზუგდიდში პლიუს 31, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 25 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში პლიუს 27, გორში პლიუს 28, თელავში პლიუს 29, რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმაელის პარასკევს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ სხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 ივნისს.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი

0: ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
2: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახული მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:54.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 18 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში. გაიმართა შეხვედრის დასრულების შემდეგ. პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა დაიწყება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შეწყვეტის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებ, თუმცა ამის შესახებ მშობლების სრულ წრეს სათანადო ინფორმაცია ექნება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების წამლით უზრუნველყოფის საკითხზე მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება, როგორც მან მთავრობის ადმინისტრაციაში ბავშვების მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისათვის, რომ არამხოლოდ მედიკამენტების, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვებიც და საუკეთესო ინტერესების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ჩვენი მოთხოვნა იყო წამალი ბავშვებს, ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს. პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ორ წამალზე, რაც შეეხება დანარჩენ ორ მედიკამენტს. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განხილული იქნება ეს მედიკამენტებიც. ხელისუფლებას ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წაუყენებით, რადგან ჩვენთვის პირველი ორი წამალი არის ძალიან დიდი მიღწევა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი. ამის შესახებ დიუშენის დაავადებათა მქონე ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. მინდა მივულოცო მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენი გამარჯვება არის მთელი საქართველოს გამარჯვება. აქ არ შეიძლება რაიმე ეჭვი გაჩნდეს, ვის ეკუთვნის გამარჯვება. ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველას, აცხადებს კახა წიქარიშვილი. მისი თქმით, ყოველდღიური აქციები დასრულდება, კვირას კი გამართება მადლობის მარში. მადლობის მარში გამართება იმისთვის, რომ მადლობა გადავუხადოთ მხარდამჭერებს, მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, შეიძლება ვთქვათ. ერთი მიზანი, რაც გამოძრავებდა ამ ვითარებაში, რა შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტური

0: გამოსავალი მას მივაღწიეთ ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი რაც მივიღეთ ჩვენი ბავშვების სიცოცხლესთან დაკავშირებით არის მიღწეული განაცხადა კახა ციქარიშვილმა გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ ამერიკასთან განახლებული ურთიერთობებისთვის მზად ვართ ოღონ პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის სამართლიანობას ეფუძნებოდეს ასე ეხმაურება ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე მედიასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას რომელიც შეეხებოდა საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობებს თბილისის მერმა განმარტა რომ მართველი გუნდის პოზიცია აღნიშნულ საკითხზე ღია ამის თქმით მართველი პარტია მიესალმება შეერთებულ შტატებთან ახალი ფურცლიდან სამართლიანი ურთიერთობების დაწყებას მე შეგახსენებთ კონგრესში გამართული მოსმენის ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დივანმა მარკო რუბიომ იგი განაცხადა რომ შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში გელოდებათ გადაცემა დღის თემა დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით სტუმართან ერთად დავწერთ დროებით
1: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდოსა ინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე

0: Robbie Williams-ი Fortuna საღამოს ეთერში საკულტო ჰიტით Feel, რომელიც არტისტმა 31 მაისს ლონდონის სტადიონზე მსოფლიოში უდიდესი საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებაზე შეასრულა. Soccer Aid for UNICEF-ის სახელით ცნობილი შეხვედრა, რომელიც 2006 წლიდან ტარდება ინგლისსა და მსოფლიო ნაკრებს შორის, სწორედ უილიამსმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდასაჭერა დაარსა და მას შემდეგ 127 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი შეაგროვა. როგორც წესი, გუნდები ყოველწლიურად დაკომპლექტებულია ცნობილი ადამიანებითა და ლეგენდარული ყოფილი ფეხბურთელებით, წლეონდელ მატჩი, უეინ რუნი, ტომ ჰილდსტონი, ოლი მარსი და სხვები მონაწილეობდნენ. ახლახან გამართულ საიუბილეო მატჩში უნდა აღინიშნოს, რომ ინგლისმა 3-2 დაამარცხა მსოფლიო ნაკრები და 16.5 მილიონი ფუნტი შეაგროვა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, პროექტის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით რობი უილიამსის მიერ გამართულ პერფორმანს სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თქვენ იხილავთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ს, რომელიც საერთ ცირცეში აერთიანებს უამბრავ მნიშვნელოვან ამბავს გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. წინ საუნდტრეკი გეულდება, თუ ახლა ეს წუთებში მაილი საირუსის Flowers მოვისმინოთ, ასევე რონან ქიტინგის ეული Time After Time. იმდენერე საათის ნახევარზე კი დაეუდეთ სოფო გოდუაძეს, რომელიც ბიზნესისა და ეკონომიკის უახლეს სიახლეებს გაგვაცნობს.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certified.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტიმიჯი.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
11: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 9 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკსა და თეგეტა ჰოლდინგ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პარტნიორობის ფარგლებში მხარეები რექსოლის საბურავების გადამუშავებელი საწარმოს პროექტის განვითარებაზე ითანამშრომლებენ. თანამშრომლობის მიზანი საქართველოში მდგრადი და ინოვაციური ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა, ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა და გარემოს დაცვითი მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროექტების განვითარება. რექსოლის საბურავების გადამუშავების ქარხნის ამოქმედება მიმდინარე წლის შემოდგომაზეა დაგეგმილი და ის ყოველწლიურად 30,000-მდე ტონა საბურავის გადამუშავებას შეძლებს. 5-7 ივნის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საგამოფენო ცენტრში ექსპო ჯორჯია ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების რიგით მე-18 გამოფენა ჩატარდება. გამოფენაზე წელსაც შეხვდებით ქართულ მწარმოებლებს მსხვილი კომპანიებიდან საოჯახო მარნებამდე, მეღვინეებს, სომელიეებს, დარგის ექსპერტებს, საერთაშორისო მედიასა და ჰორეკას სფეროს წარმომადგენლებს. გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებენ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ტექნოლოგიებისა და დამხმარე მასალების მომწოდებელი კომპანიებიც. გამოფენის პარალელურად ტრადიციულად გამართება ღვინის საერთაშორისო კონკურსი, რომლის გამარჯვებულებსაც ქართველი და უცხოელი სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებული ჟიური

0: გამოავლენს. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის ვადებში ცვლილება შედის. მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი თარიღების დაჯავშნა ერთი თვის ნასვლად თვენახევრიან ვადაში გახდა ხელმისაწვდომი. საგამოცდო ადგილების შევსების შემდეგ ამავე პერიოდზე ეტაპობრივად 3000-ზე მეტი ადგილი დაემატება. ეს შესაძლებლობას მისცემს იმ პირებსაც, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზით ადგილების გახსნისთანავე დაჯავშნა ვერ მოახერხეს, გამოცდაზე გასვლის თარიღი მოგვიანებით შეარჩიონ. აღნიშნულია მომსახურების სააგენტო ინფორმაციაში. ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ამერიკულ ონლაინ მედია გამოცემაში WinePeer გამოქვეყნდა სტატია სათაურით საუკეთესო 17 ღვინო საქართველოდან, რომელიც ქართული ღვინის მრავალფეროვნებას, მეღვინეობის მრავალსაუკუნოვან ისტორიასა და თანამედროვე ღვინის კულტურას ეძღვნება. სტატიის ავტორი ღვინის ჟურნალისტი ედუარდ დიჩი საქართველოში მიმდინარე წლის მაისში იმყოფებოდა.
1: Business News FM 107.9-ზე.
0: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი მსმენელის ყურადღება უნდა შევაჩეროთ არგვეთას სმარტში ახალი გასტრონომიული სივრცის შესახებ, რომელზეც დაწვრილებით ინფორმაციას ახლა გაგვიზიარებს ქეთი ნიკოლეიშვილი, მარკეტების ქსელი სმარტი, მარკეტინგის დირექტორის მოადგილე, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. ქეთი, საღამო მშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
0: ქეთი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უმეტესად დროის ამ მონაკვეთში საჭესთან მსხდომი ადამიანები გვისმენ და ახლა შეიძლება საერთოდაც დასავლეთისკენ ჰქონდეთ გეზი, მათთვის ალბათ საყურადღებო ინფორმაცია იქნება ის, რომ გაიხსნა ახალი გასტრონომიული სივრცე მარტის მიერ, სადაც ბევრი საინტერესო თავშესაქცევი იყრის თავს. მოდი დაწვრილებით გითხარით, რა გახდა ასეთი კონცეფციის smart baker-ის ამუშავების ბიძგი და რაც თავარია, რა დახვდება უკვე ადგილზე მისულ ადამიანს.
2: სიამოვნებით გაგაცნობთ ამ სიახლეს, რომელიც ნამდვილად გვეამაყება. დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე კი იცით, რომ სმარტი ისეთი ადგილია, სადაც აუცილებლად უნდა გაჩერდე და არა მხოლოდ გორის სმარტი, არამედ არგვეთას სმარტი. დესტაფონს რო გაცხდები, იქვე არის არგვეთას სმარტის დიდი ობიექტი, სადაც გავხსენით მართლაც რომ გასტრონომიული სივრცე smart bakery. როგორც იცით ჩვენ რამოდენიმე თვე არა დავმეგობრდით შეფ ავთანდილ ცეცხლაძესთან და იგი არის ჩვენი ამ ნაწყობი პროდუქტების ბრენდ შეფი და ავთოსთან ერთად შევიმუშავეთ მოკლედ მთელი კონცეფცია ამ bakery-ის. ჩვენ რამოდენიმე თვის წინ მომხმარებელს შევთავაზეთ ჩვენი საფირმო კეცილი ხაჭაპური და ლობიანი, რომელიც ისეთი პოპულარული გახდა მომხმარებლებში, რომ ამან მოგცა კიდე უფრო მეტი мотиваცია, რომ გაგვეკეთებინა ამ მიმართულებით, კიდე განვითარებულიყავით, ასე ვთქვათ, და გახსენით სრულიად სხვანაირი, ანუ აი გაფსებზად განსხვავებული ძალიან გამორჩეული სივრცე, რომელსაც აქვს ღია სამზარეულო და აქ მომხმარებლებს გახდებათ ხელცხელი იქვე ქვისღუმელში და თონეში გამომცხვარი ქართული პროდუქტები, როგორიც არის ხაჭაპური, ლობიანი, კუბდარი, ფხოვანა, ჭლაკვიანი, ნაზუქები, თონის პურები და ასე შემდეგ.

0: ამდე ეს ობიექტი თუ თქვათ დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ის ასე ვთქვათ პროდუქტი რომელიც ჩამოთვალეთ.
1: დღის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე მუშაობს ჩვენი ბეიქერი. იქვე შეკვეთა კიოსკების მეშვეობით ხდება, რომელიც ძალიან მარტივია, არჩევენ პროდუქტებს, იქვე გადაიხდიან თანხას და ზუსტად 5 წუთში მათ შეიძლებათ რომ დააგემოვნონ ეს ცოცხალი პროდუქტი. პრინციპში ეს ტრადიცია მომხმარებლისთვის არ არის უცხო, იმიტომ რომ ის რაც ძალიან ჩვეულებრივი თემა იყო მომხმარებლისთვის, რომ აი ნესტაფონში უნდა შეგვეარა და გემრიელი ყავა უნდა მიგვერთვა და იქო გამომცხვარი ხაჯაპური უნდა ასე ვთქვათ დაგვეგემოვნებინა. ეს ტრადიცია ცოტა ავტობანების გამართვის შემდეგ უკვე ცოტა მეორე ხარისხოვანი გახდა, ამიტომ ჩვენ ამ მომხმარებლებისთვის სპეციალურად მათი კომფორტისთვის შევქმნით ესეთი სივრცე, სადაც ანუ უკვე გამომცხვარი და დახში დადებული პროდუქტი კი არა ის შეკვეთიდან 5-7 წუთში რომ უგემრიელესი ქართული პროდუქტი შეგიძლია მიირთვა, ის ზუსტად ესეთი სივრცე არის Smart Baker.
0: კეთი, ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. რა თქმა უნდა, ბევრი კმაყოფილი მომხმარებელი უნდა გისურვოთ და იმედს დავიტოვებ, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევძლებთ მნიშვნელოვან სიახლეებზე საუბარს ჩვენს ეთერში. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით, მადლობა პირიქით. კეთი ნიკოლეიშვილი, მარკეტების ქსელის Smart-ის მარკეტინგის დირექტორის მოადგილე საუბრობდა Business News-ის ეთერში და ჩვენ საუბრობდით არგვეთას Smart-ში ახალი გასტრონომიული სივრცის შესახებ, რომელსაც Smart Bakery ჰქვია. მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, ხვალამდე გემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით.
2: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე. Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 106.9 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიანია.

градуси ситпо იქნება ბათუმში +27 სოხუმში +20 და ოზურგეთში +30 ზუგდიდში +31 ქუთაისში წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 градусამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 25 градуси ситпоელის ბორჯომს +27 გორს +28 თელავს +29 რუსთავს და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაი ვარაუდეს 5 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 градус. გაუტოლდება ასეთი ამინდის პროგნოზი ზაფხულის მე-5 დღისთვის და უბრუნდეთ საღამოს პლეილისტს, რომელსაც ტეილორ სვიფტი უერთდება, არტისტი ხვალ დისნეისა და პიქსარის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალ სიმღერას გამოუშვებს. საუნდტრეკის სახელწოდება გახლავთ I knew it, I knew you, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა. არსებული ცნობებით სიმღერა მომღერლის country ფესვებთან დაბრუნებაა და შთაგონებულია პერსონაჟ ჯესის. ისტორიით სიმღერის თანაავტორი და პროდიუსერი მუსიკოსის მუდმივი პარტნიორი ჯეკ ანტონოფია აღსანიშნავია, რომ ტეილორ სვიფტს წარსულში აქვს ჩაწერილი საუნდტრეკები, მათ შორის ფილმებისთვის შიმშილის თამაშები და სადაც კი ბორჩხალები მღერიან, აქვე მინდა გითხრათ, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია მე-5 ნაწილის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპედს უპირისპირდებიან. ახალ ნაწილში ძველ საყვარელ პერსონაჟებთან ერთად ახალი გმირით სახელად სათოლეებიანი პიცა გამოჩნდება, რომლის გამხმოვანებელი ბედ ბანია. აკვე მინდა გითხრათ, რომ ამ დღეებში ტეილორ სვიფტის კონცერტებზე დაგეგმილი ტერაქტის მთავარი ეჭვმიტანილის განაჩენი გამოცხადდა. მოგეხსენებათ, 2024 წლის აგვისტოში ვენაში ტეილორ სვიფტის ზეერას ტურის კონცერტებზე იგეგმებოდა ტერაქტი. წინასწარ მომზადებული ტერორისტული აქტი სპეცსამსახურებმა კონცერტებამდე ერთი დღით ადრე აღკვეთეს, რის გამოც მომღერალმა სამივე კონცერტი გააუქმა. მასშტაბურ თავდასხმაში ბრალდებული აღმოჩნდა 21 წლის ავსტრიელი მამაკაცი, რომელმაც დანაშაული თავად აღიარა და ასვით სიტყვაში მან განაცხადა, რომ ნანობს, რაც მოხდა მისივე თქმით, ის ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გავლენის ქვეშ იყო და 10,000-ობით გულშემატკივრის მკვლელობას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებისა და ცივი იარაღის გამოყენებით გეგმავდა. ცნობილი გახდა, რომ ახლახან გამართულ სასამართლო პროცესზე მსჯავრდებულს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ავსტრიის კანონმდებლობის თანახმად მისი სრული ვინაობა არ საჯაროვდება. ტეილორ სვიფტის კონცერტები 2024 წლის 8-დან 10 აგვისტოს ჩათვლით ზეერას ტურის ევროპული კონცერტების სერიის ფარგლებში უნდა გამართულიყო. კონცერტებზე კი 170,000-ზე მეტ მაყურებელს ელოდებოდნენ. მოვისმინოთ სვიფტის შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიცია All of the girls you loved before.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: Teddy Swims-ი ფორტუნას საღამოს ეთერში სიმღერით Door ეს გახლავთ არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ემოციური ჩანაწერი, რომელიც 2023 წელს თარიღდება და მოგვითხრობს ტოქსიკური ურთიერთობიდან თავის დაღწევასა და საკუთარი თავის გადარჩენაზე. თუ დაუფიქრდებით, ტექსტი ასახავს მტკივნეულ პროცესს, როცა აცნობიერებ, რომ საყვარელი ადამიანისადმი ბრმა სიყვარული ფსიქიკურ ჯანმრთელობას გინადგურებს და ამ ადამიანისთვის თავის გაწირვაც კი შეგიძლია, თუმცა აცნობიერებ, რომ ურთიერთობის გაწყვეტა პიროვნების გადარჩენის ტოლფასია. სწორედ ამის მნიშვნელია ფრაზაც showed you the door, რაც ნიშნავს მტკიცე საზღვრების დაწესებასა და წარსულის უკან მოტოვებას. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები გელოდებათ წინ როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მას შემდეგ, რაც ნათია კანკია სტუმართან ერთად დღის აქტუალურ თემას მიმოიხილავს დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან და იღბლიან ტალღაზე. 106 და 9 ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობო ვაგზლებ მუშაობა საღამო მშვიდობის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 18 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას. ეთერშია გადაცემა დღის თემა, დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, რომელიც ცოტახაში შემომიერთდება პირდაპირ ეთერში. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. მისი თქმით, მედიკამენტების შესყიდვის საკეთებს საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ ჯარჯულაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების წამლით უზრუნველყოფის საკითხზე მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. მისი თქმით, ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისთვის, რომ არ მხოლოდ მედიკამენტების, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვებიც და საუკეთესო ინტერესების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი. ამის შესახებ დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. მინდა მივულოცო მთელ საქართველოს, ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველას. გაიმართება მადლობის მარში იმისთვის, რომ მადლობა გადაგუხატოთ მხარდამჭერებს მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, განაცხადა კახა წიქარიშვილმა. ვაგრძელებ გადაცემას სხვა აქტუალური თემის მიმოხილვით. საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რაც მიანიშნებს, რომ მათ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლის დროს კონგრესმენის ჯო ვილსონის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, როგორც მარკო რუბიომ აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს რისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გასაუმჯობესებისათვის და საქართველოს ხელისუფლებისგან მიიღეს გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ ურთიერთობებში წინსვლა შესაძლებელი იქნება, როგორც რუბიომ აღნიშნა, შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობების მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც. რაც შეეხება ჯო

0: ის კითხვას მან მარკო რუბიოს კითხა თქვენ მიაღწიეთ ისტორიულ ერთიანობას ახლო აღმოსავლეთში სადაც ყველა ქვეყანა საქართველოს გარდა მხარს უჭერს ამერიკის ძალისხმევას ირანისა და მისი ბირთვული შესაძლებლობების წინააღმდეგ ევროპაში და ნატო და ევროკავშირი ისე არიან გაერთიანებული როგორც არასდროს თავდაცვის ხარჯების გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით პრინციპით მშვიდობა ძალის მეშვეობით რაც საბოლოოდ უკრაინის გამარჯვებასა და ომის დამნაშავე პუტინის დამარცხებას ემსახურება ამ კონტექსში კიდევ ერთი ნიშნულოვანი რეგიონია სამხრეთ კავკასია, სადაც დიდი შესაძლებლობა გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ტრამპის მარშრუტის ფარგლებში, რომელსაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად მივაღწიეთ, ეს მართლაც დიდი მიღწევა, თუმცა პროირანული რეჟიმი და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდაჭერილი ქართული ოცნების მთავრობა, რომელსაც არალეგიტიმურია, საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას რეგიონში, საქართველოში არჩევნები გაყალბდა, ამასთანავე ისინი ხელს უწყობენ ისლამურ რევოლუციურ გვარდიას და გვერდს უვლიან თეირანის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. ამ ვითარების გათვალისწინებით თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს, რომ შეჩერდეს სწრაფი მზარდი რადიკალიზაცია, რომელსაც საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობა უწყობს ხელს? შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს პასუხი კითხვაზე ასეთია: საქართველოსთან დაკავშირებით თქვენ მართალი ხართ, ყველაფერი რაც ახლა ჩამოთვალეთ ჩვენთვის უკვე არსებული შეშფოთებისაგანია. მას შემდეგ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიანიშნებს, რომ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ჩვენ კაფეოდ განვუმარტეთ, რას მოითხოვს ეს და რისი შესრულება იქნება საჭირო. მათგან გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც მივიღეთ. ამიტომ იმედია, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ დავინახოთ ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებას თან შედარებით, სადაც ქვეყანა დღეს იმყოფება. რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის უკვე არსებული პრობლემებია, მათ ვკითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობების მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაც, განაცხადა მარკო რუბიო. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება დეპუტატი ლადო ბოჟაძე. მოგესალმებით ბატონო ლადო, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ გვერთვებით.
1: მოგესალმებით, მიესალმები რადიოსმენელს, მადლობა ჩართვისთვის.
0: ბატონო ლადო, მოდით დავიწყოთ. ჩვენ მოვისმინეთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს პასუხი კონგრესმენის ჯო უილსონის კითხვაზე. მათ კითხეს, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ჩვენ მათ ამაზე პასუხი გავეცით და ვიმედოვნებთ ამ საფუძველზე შევძლებთ წინსვლას და შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობის მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევაც, განაცხადა მარკო რუბიო. ბატონო ლადო, თქვენ როგორ გაიგეთ რუბიოს სიტყვები?
1: ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ ჯოუსონმა დასასრულად პროვოკაციული შეკითხვა თქვენიც, რომ ეს ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაქირავებული ლობისტი და ამაში დაფინანსებასაც იღებს და ეს ჩვენ არაერთხელ გავიგეთ, მათ შორის ამერიკული ფარადან გამომდინარე, ასე რომ ასეთი სამართლებრივი კითხვის დასმა მოულოდნელად არ ყოფილა და ფიქრობ, რომ ახალწევდივარმა ისეული პასუხი გასცა. თქვენიცით, რომ გარკვეული ცვლილებები საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებს უკვე არის, იცით, რომ მათ შორის 25-28 მაისს იმყოფებოდა სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია ჩვენს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ბატონი რუბიოს განცხადებაზე, აქვე უნდა გავიხსენოთ ისი მოადგილის ბატონი ლანდაუს განცხადებების, გავიხსენოთ თავად ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადება, რომ ქრისტიანული ღირებულებები, შეხვედრა, რომელიც პატრიარქთან გამართა, რომ ჩვენ ცივილიზაციური კავშირები გვაქვს ერთმანეთთან, საერთო ღირებულებები, აქცენტი ქრისტიანობაზე, ოჯახურ ღირებულებებზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველა ქართველისთვის, ვისაც განცხადება წაიკითხა და ყველაზე მთავარი საერთაშორისო განცხადებებიც ასევე იყო პირდაპირ მოხსენიებული პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როცა იგივე ჯოლოსონის კითხვაში საუბარი იყო თვითონ არალეგიტიმური მთავრობა ყავს საქართველოს და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ დავაკვირდებით დინამიკას და ეს აშკარა რომ ცვალებადია და იცით, როგორ პირდაპირ ითქვა, რომ პრეზიდენტ ტრამპმა თვითონ საკუთარ ადმინისტრაციას დართონება კოტლების განმავლობაში გაყენულ ურთიერთობები არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგიერთ სხვა ქვეყანასთანაც გადაიხედოს და ეს აისახა კიდევაც არაერთ ვიზიტზე და ყველაზე მთავარი განცხადება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ რა თქმა უნდა შეხვედრა შედგა, გაცვალეს ინფორმაცია, ორივე მხარემ დაადასტურა, რომ ჩვენ მზათა ვართ საქართველოს და ამერიკას და აღვადგინოთ სტრატეგიული ურთიერთობები, რაც გქონდა, მათ შორის დაიწყო სულთაფურცლიდან. თუმცა თუ რამე უსამართლო დამოკიდებულება იყო საქართველოსთან მიმართებაში, ეს წინა ადმინისტრაციის დამსახურება იყო საქართველოს, არაფერი გაუკეთებია ისეთი, რომ ამერიკის სახელმწიფოს პრობლემა ქონოდა ჩვენთან როგორც სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში ჩვენ მიხარ

0: ვით და ვარ და იქნებით სტრატეგიული პარტნიორი ამ რეგიონში, რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ სომხეთის, აზერბაიჯანის ურთიერთობები დაალაგდება და კიდევ უფრო გაძლიერდება ამერიკის ინტერესები ჩვენს რეგიონში, რაც თავისთავად კარგია და მისასალმებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამერიკა აღიარებს ხელისუფლებას, ყოველდღიურად პრეზიდენტ ტრამპის მილოცვალს და 6 მაისს პრეზიდენტი ყაველაშვილისადმი მოხსენიებას თქვა თანამდებობის პირების, ასე რომ რადიკალურ ოპოზიციას რა უხარია ან მათ დაქირავებულ ლობის ჯოლსოს ნამდვილად არ ვიცი, ერთი კი არის, რომ ურთიერთობების მზაობა ორივე მხრიდან არსებობს და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობას.
1: აი რუბიოს პასუხს რომ მეუბრუნდეთ, ბატონო, აი რას ნიშნავს იმედია შეიცვლება ქცევა?
0: მე არ ვიცი, ხარ ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, უნებრივია და რა იყო, თუმცა კიდევ მეორე ეს იყო პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა და არ გონია რაიმე დავალებები მიიღო, ასე თქვა პრემიერ-მინისტრს და რაღაცა პირობა რო იცრე ჩვენ ამას გამოვასწორებთ თან ამას შევწვით, ის რომ ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად მათ შორის რადიკალურ ოპოზიციასთან, თუ პარლამენტში შემოვიდოდ და თანამშრომლობისთვის ეს ცნობილია და ეცით, რომ ერთ-ერთმა პარტიამ კიდევ გააკეთა განცხადება, რომ ის რაღაცა ბოიკოტის რეჟიმიდან გამოდიან და უნებრივია ოპოზიცია ქუჩაში არიდგება რადიკალური და იქნებოდა პარლამენტში ეს უკეთესი იქნებოდა, თუ იგი არჩევნებში მიიღებდნენ თვითმმართველობაში მონაწილეობა და საკრებულოში იქნებოდნენ წარმოდგენილი, უკეთესი იქნებოდა მათთვისაც და მათი ამორჩევლისთვისაც და იქაც იცით თქვენ, რომ განცხადებაში მათ შორის ისინი შეხვდა რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებს, მათთანაც მიმართებაში გაკეთდა განცხადება, მთავარი რომ ასე ვთქვათ არჩევნებისთვის უნდა მოემზადოს ყველა და არჩევნები კიდე ცნობილია რომ იქნება 2028 წლის 28 ოქტომბერს, ასე რომ ეს უცერთობების ცვლილება და დინამიკა აშკარაა, სამწუხაროა რომ რადიკალური ოპოზიცია ნაცვლად იმისა მიესალმებოდეს სახელმწიფოებს შორის უცერთობების დაალაგება, ცდილობენ პირიქით უარყოფითი როლი შეასრულონ ამ პროცესში, ასე და დისკრედიტაცია მოახდინონ საკუთარი ქვეყნის, არა მხოლოდ ხელისუფლების, მათ შორის საკუთარი ქვეყნის, და თუ ხართ ჩინეთთან ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ, ჯოუსონმა ალბათ არ იცის და იქნება მოძებნოს ინფორმაცია, იყო თუ არა პრეზიდენტი ტრამპი ჩინეთში ვიზიტი და სექტემბერში ჩავა თუ არა ჩინეთის პრეზიდენტი ამერიკაში ტრამპის მიწვევით. აღარაფერს ლაპარაკობ ევროკავშირის ლიდერების და ევროკავშირის სამყარო ქვეყნების ლიდერების ვიზიტებზე, ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის და ასე შემდეგ. ჩინეთში ასე რომ ეს ყაფრები, რომლებიც აქ რადიკალურ ოპოზიციას ჭირდება, მე საკუთარი მართვადი მედიებით რაღაცა საკუთარ ამორჩევას, რაღაცა გული გამოუკეთოს, რაი ვერ ახერხებენ ამერიკასთან დაალაგებას და სანამ ესენ იქნებიან ვერ დავლაგდების, ამიტო დავამხოთ ეხა ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვალტოპერე, ჩვენ დავალაგებთო ორი დაალაგებული ქონათ ქვეყანა 2050 წამდე ნაცნობობას ყველამ კარგს ქვეყნას და რა მოუტანეთ ჩვენს ქვეყანაზე ჩვენ თავს აფსურდ ყველას.
1: მოდი ისე ვიყვეთ ამ თემას ურთიერთობების აღდგენას. ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი ქართული ოცნებისგან დემოკრატიული პროცესების აღდგენის, პოლიტიკური დევნის შეწყვეტისა და დასავლელი პარტნიორობის ნდობის აღდგენისკენ კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდება. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, ბატონ ლადო, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს ელოდება შეერთებული შტატები ჩვენგან?
0: ხო არ ვიცი, მე ხო გეუბნებით ამ შეხვედრას არ დავსწრები ვარ, რაც მათი მხრიდან არანაირი მინიშნება არ გაკეთებულა, ახლა თუ ოპოზიცია ფიქრობს, რომ კონკრეტული ნაბიჯები და დემოკრატიის აღდგენა სარკაშვილის ციხიდან გამოშვება არის, ან იმ ხალხის, ვინსაც კონკრეტული დანაშაული მიუძღვის სენ სახელმწიფოს და პოლიციელების წინაშე, იგივე 4 ოქტომბრის მოვლენები რო გავიხსენოთ, არ ვიცი, ასეთი მოვლენები არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ ამ ნაბიჯს არავინ არ გადაგდგავს. რა შეიძლება ოპოზიცია თუ დაუბრუნდება სამუშაო რეჟიმს, რადიკალური ოპოზიცია და არ ვიცი რა ფორმით შეიძლება ისინი პარლამენტში დაბრუნდნენ, იცი თქვენ, სიებიც ჩახსნილი აქვს, მანდატებზე უარი აქვს ნათქვამი და ასე შემდეგ. ეს მათი საფიქრალია, როგორ უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, თუ ვინმე დიალოგი უნდა და კონსტრუქციული დიალოგი ამისთვისაც ხელისუფლებას ალბათ ზათ იქნება და ბატონო დაველაპარაკოთ და ნახოთ რა საჭიროებები აქვს ჩვენ ხალხს და რა შეიძლება უკეთესი ქნათ და არა გადავწვათ და დავანგრიოთ და დავამწყოთ და ასე შემდეგ, რა განწყობაც არის ერთ კიდევ ხედავ თქვენ რადიკალურ ოპოზიციაში, არ ვიცი, თუმცა მოლოდინები რომ სააკაშვილის გამოუშვებს ვინმე არ უნდა კონდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამართლებრივი სახელმწიფო ვარ, სააკაშვილი არის ზოგიერთ საკითხებს ჯავდებული, ზოგიერთ სისხლის სამართლებრივ საქმეზე ერთ კიდევ ბრალდებული, ასე რომ ეს საკითხი არ განიხილება, მაგრამ ის რომ თუ ჩვენ რამე გვჭირდება დემოკრატიაში გამოსასწორებელი, არ ვიცი, გითხრან, იმიტომ რომ ნახოთ იგივე ევროკომისიის ანგარიშები, მე მედიასთან, სხვასთან მიმართებაში, ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე ჩვენ კარგი შედეგები გვაქვს, მათ შორის იგივე კანონის უზენაესობის და სხვა მიმართულებით. თუმცა საყვედურების კონკრეტულ მიმართებაში ნამდვილად არ გვესმის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს სახელმწიფო ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რომელიმე ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების დინამიკა. ასე რომ დაველოთ პროცესები როგორ განვითარდება, როგორც მარკო რუბიოს აქვს მოლოდინები, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო წინ წაიწევა. უნდა იგივე მოლოდინები გვაქვს ჩვენს და ველოდებით იმას, რომ მომავალი შეხვედრები გაგრძელდეს, ამერიკას ისიტყავს ერთის მოვლების შესრულებელი, შეიძლება სხვა დანიშნოს ერთის მოვლის შესრულებლად და ახალი ოცი დანიშნოს ქვეყანა და თავად ის, რომ იგივე დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ესწრებოდა, ეს კიდევ ერთი ხაზგასმა იყო მათი მხრიდან პატივისცემით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და რა თქმა უნდა ის რომ ყინული დაიძრა, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტია და ყველა ხედავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაც იყო სამართო დამოკიდებულება უკვე შეცვლილია და სამართო დამოკიდებულების რა შედეგების მოყვეთ, ის შედეგების ეტაპობრივად აღმოფხვრილი იქნება.
1: აი თქვენ მოლოდინებზე ისაუბრეთ, ბატონ ლადო, აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია ეს მოლოდინი? პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ხელისუფლება ინარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ პროცესი შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენით დასრულდება. აი თქვენი მოლოდინი, აი რამდენად რეალურია ეს პროცესი?
0: იმეც ვიზიარებ ამ მოლოდინს, ალბათ იზიარებს ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქე, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დინამიკა და დამოკიდებულება შეცვლილია და ჩვენაც შარშამ ქონდა პრეზიდენტ ტრამპის არჩევისთანავე ან ინაუგურაციის იდანვე და კაბინეტში შესვლიდანვე დაიწყებოდა გარკვეული ცვლილებები, თუმცა შედოთ სოფლიოში რა პროცესები მიდის, თუმცა თავადაც აღიარეს, რომ პრეზიდენტ ტრამპისგან აქვს მითითება, ასე ვთქვათ, გადახედონ ჩვენთან ურთიერთობებს ახალი ფურცლიდან, ურთიერთობები დაიწყოთ, შევცვალოთ ის დამოკიდებულება, რაც მათი მხრიდან იყო ჩვენს მიმართ, ამიტომ რა თქმა უნდა ამის ყველანაირი რესურსი არსებობს, რომ ჩვენ დავუბრუნდეთ მინიმუმ იმ წერტილს, საერთოდ გქონდა ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობა და კარგი პარტნიორობა. თქვენ იცით, რომ იგი უსაფრთხოების და სხვა მიმართულებით თანამშრომლობა მაინც გრძელდებოდა, თუმცა პოლიტიკურად ამდენი განცხადება, ამდენი ვიზიტი არ ყოფილა და თან ასეთი ინტენსივობით, რაც კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე, რომ ზოგადად დამოკიდებულება შეცვლილია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან, ახალი ადმინისტრაცია და პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია სხვაგვარად უყურებს ამ ყველაფერს და დანარჩენს უკვე გვაჩვენებს მომავალი. ფაქტი ერთია, რომ მათმა შეხვედრებმა გარკვეული შედეგი გამოიღო იმ თვალსაზრისით, რომ ლეგიტიმაციის თუ სხვა საკითხებზე თვითონ ნიშანი უკვე არ არსებობს და არც არსებობდა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, რაც ან სერიოზული დარტყმა რადიკალური ოპოზიციისთვის და ასევე გარკვეული მინიშნებები და საყვედურები თავად რადიკალური ოპოზიციის მიმართაც, რომ ისინიც უნდა დაუბრუნდნენ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ პროცესს და ხოლოდ გადატრიალებაზე და პარლამენტის სტურმით აღებაზე და პრეზიდენტის სასახლის სტურმით აღებაზე არ უნდა ფიქრობდნენ და დაველოდოთ რა გაკვეთილებს გააკეთებს და გამოიტანს დასკვნებს ოპოზიცია. კიდევ მეორებს საქართველოს ზათარი როგორც სახელმწიფო ახალი ურთიერთობებისთვის ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ვართ სტრატეგიული პარტნიორები ამერიკის და მადლიერები იმისა, რაც გააკეთა ამერიკის სახელმწიფო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. განსხვავებით იმ რთული პერიოდისგან, რომელიც კიდევ მეორე ხოლმე ბაიდენის ადმინისტრაციას უკავშირდება, ყოფილ არაერთ ელჩს, რომლებიც მანამდე იყვნენ და იცით, რომ ამერიკამ თავისი ელჩი ასე თქვა დროზე ადრე გაიწვია კიდევ ადრე, რაც თავიდანვე გამოჩნდა, რომ უკვე დამოკიდებულება იცვლებოდა საქართველოს მიმართ, ასე რომ დინამიკა დადებითია და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში გარკვეული შედეგებიც უკვე იქნება.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ლადო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, დეპუტატი ლადო ბოჟაძე იყო გადაცემა დღის თემის სტუმარი. დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით გემშვიდობებით ხუჩაბათამდე. ახალი ამბებით კი სრულსაძე შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
8: 133. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: All New World Disney's კლასიკური ანიმაციის Aladdin-ის თავი მუსიკალური თემა მოვისმინეთ. დავიდან 6 და 9 Regina Belle Pippa Bryson-თან ერთად წარდგა დავიდან 6 და 9. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს უკანასკნელი 2 იუნის 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა Grammy-ის ორგზის ლაურეატი ამერიკელი rhythm and blues მომღერლისა და კომპოზიტორის გარდაცვალების მიზეზი ინსულტის გართულებები გახდა, რომელიც მან უქმეებზე გადაიტანა. სხვა შორის ერთ-ერთი Grammy მან სწორედ ამ ჩანაწერისთვის დაიმსახურა. 19:28 საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლებლო ყოველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით საციამოვნო განწყობას. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის დასრულების შემდეგ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
8: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi matsvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilichi.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: ასე როგორც შევთანხმდით, ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ,

0: ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ელოდება პარასკევს თბილისის 5 ივნის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
0: ამჯერად არიანა გრანდეს დაგამგზავრებთ, რომელიც სულ რაღაც 2 დღეში 6-წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნდება. 6 ივნისიდან აიღებს სტარტს მისი ტურნე, რომლითაც ჩრდილოეთ ამერიკასა და ინგლისს 23 აგვისტოს ჩათვლით ესტუმრება. ჩემი ნომერ პირველი ფავორიტი არტისტი, აქვე შეგახსენებთ, რომ მისი ტურნეს მსვლელობისას ეხლავს დღის სინათლეს მუსიკოსის მერვე სტუდიური ალბომი Petal, რომლის lead single Hate That I Made You Love Me უკვე დარელიზდა და ის კლიპის თანხლებით შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ს. მოვისმინოთ Touch-it კომპოზიცია, რომელიც Grandes 10 წლის წინ გამოშვებულ ალბომში Dangerous Woman შედის. ეს გახლავთ ტრეკი, რომელიც ეხება ორ ადამიანს შორის არსებულ ძლიერ და ფიზიკურ ემოციურ მიზიდულობას, მაშინაც კი როცა ურთიერთობა გაურკვევლობაშია, თუმცა ერთად ყოფნის სურვილი ყველაფერს ძლევს, მიუხედავად იმისა, რომ არიანას ეს სიმღერა დიდად არ მოსწონს და ერთ-ერთ ინტერვიუში მას მოსაწყენის კი უწოდა პირადად ჩემთვის და ბევრი მისი მსმენელისთვის Touch It ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.

0: ეთერშია დობა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: Crazy in Love მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჰიტი, რომელიც 2003 წელს თარიღდება, ეს გახლავთ Beyoncé-ს სადებიუტო სინგლი, რომელმაც თავმა შეიძლება ითქვას, რომ არტისტის როგორც დამოუკიდებელი შემსრულებლის ტრიუმფალურ დამკვიდრებას ჩაუყარა. საფუძველი ტრეკი Jay-Z-თან თანამშრომლობით შეიქმნა მაშინ, როცა Beyoncé და Jay-Z უკვე ხვდებოდნენ ერთმანეთს, თუმცა ურთიერთობას საჯარო დარადასტურებდნენ. 2008 წელს მათი ქორწილის დროს ყველმა პირველი საქორწილო ცეკვა სწორედ ამ სიმღერაზე შეასრულა. აქვე შეგახსენებთ, რომ 10-11 ივლისს Jay-Z გრანდიოზულ პერფორმანსებს გამართავს Yankee სტადიონზე, როგორც ცნობილია, 10 ივლისის კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის გამოსვლიდან 29-ე საიუბილეო თარიღს მიეძღვნება, 11 ივლისის კონცერტი კი წინა დღის გაგრძელება იქნება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის The Blueprint 25 წლის იუბილეს აღნიშნავს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: 19:52 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, Tabiz's 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. იუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. მათ მისი თქმით, მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი. ამის შესახებ დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვის მშობელმა კახაციქარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მისი თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. მინდა მივულოთ, რომ მთელ საქართველოს ეს გამარჯობა ეკუთვნის ყველას. გამართება მადლობის მარში იმისთვის, რომ მადლობა გადავუხადოთ მხარდაჭერებს, მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, აცხადებს კახაციქარიშვილი. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. საქართველოს სამსპლევს სამი ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება, მონაწილეობას არ მიიღებს საქართველოს საგარეო უწყებაში. აცხადება, რომ ქართულ მხარეს არაერთხელ დაუფიქსირებია პოზიცია საკითხზე და არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. საქართველოს პოზიცია ცნობილია, არაერთხელ დაუფიქსირებია ქართულ მხარეს, საქართველოს არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. განუცხადეს ინტერპრეს ნიუს საგარეო უწყებაში. 2025 წელს ფულის გათეთრების ფაქტზე 73 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო გამოძიება. სისხლის სამართლებრივი დევნა 80 პირის, მათ შორის 8 იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. წინა წლებთან შედარებით მზარდი იყო გამამტყუნებელი განაჩენის რაოდენობაც, რაც 102 პირის, მათ შორის 23 იურიდიული პირის მიმართ არის გამოტანილი. ამის შესახებ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ საპროკურორო საბჭოსთვის საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. როგორც პროკურორმა აღნიშნა, გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე ჩამორთმეული აქტივების ღირებულება 75 მილიონ ლარს აღემატება. მისი განმარტებით პირველად იქნა ჩამორთმეული 19 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა და მკვეთრად არის გაზრდილი კონფისკაციის დაქვემდებარებული უძრავი ქონების მოცულობაც. საქართველოს გენერალური პროკურორის თქმით, საქართველოს პროკურატურა აქტიურადაა ჩართული ტრანსნაციონალური თაღლითობის კიბერდანაშაულისა და ფულის გათეთრების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლ-ცენტრების ორგანიზებული დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში დიღმის მასივის ერთ-ერთ სკვერში ბრალდებულმა არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახი დააკავა. გამოძიება სისხლის სამმართველოს მართლის კოდექსის 151 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: დიახუსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და ეღბლიანი ტავრიდან 106.9 სტუდიიდან ისაუბრობთ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავას ჩვენთან ერთად ელა ლენგლს მოუსმინოთ რომლისთვისაც შარშანდელის მსგავსად ტრიუმფალური აღმოჩნდა კანტრის მუსიკის აკადემიის ლევანდელი დაჯილდოებაც 27 წლის არტისტმა 5 ჯილდო მოიპოვა მათ შორის სიმღერისთვის Choosing Texas რომელსაც ახლა მოვისმენთ სხვა შორის ეს კომპოზიცია ამ ჟამად კონკურენციაში არიანა გრანდეს ახალ სინგლთან Hates That I Made You Love Me იმ ხრივ თუ რომელი ჩანაწერი დაიკავებს მომავალი კვირის ბილბორდის ცხელი ასეულის სათავეს ჩემი ხმა რა თქმა უნდა გრანდეს თუმცა ეს სიმღერაც საუბარი მაქვს Choosing Texas საკმაოდ პოპულარულია და უკვე რამდენიმე კვირა ლიდერ პოზიციაზე ხვდება შესაბამისად არ არის გამორიცხული ზაფხულის ბოლომდე მან რეკორდიც დაამყაროს და შევიდეს იმ სიმღერათა ნუსხაში რომელთაც საკულტო ჰიტ-აღლუმის პირველი ადგილი ყველაზე მეტი კვირით დაიკავეს

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
11: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
12: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის

stretching

0: ინგლისური სინთ-პოპ დუო ფორტუნა საღამოს ეთერში Pet Shop Boys წარდგა თქვენ წინაშე დაალღიდან 106.9 სიმღერით The Pop Kids რომის გამოსვლიდან წელს 10 წელი გავიდა ეს გახლავთ ნოსტალგიური საცეკვაო ჰიტი რომელიც მოგვითხრობს 90-იანი წლების ლონდონის ღამის კლუბების ცხოვრებაზე სხვა შორის ტექსტი რეალურ ამბავს ეფუძნება თუ გავითვალისწინებთ რომ ის ასახავს მეგობრების ისტორიას რომლებიც 90-იანი წლებში ლონდონში სტუდენტობისას ხშირად დადიოდნენ კლუბებში აღმერთებდნენ პოპ მუსიკას ციტირებდნენ საუკეთესო ფრაზებს და თავს პოპ ბავშვებად მიიჩნევდნენ 20 საათი 38 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლიუს 27 სოხუმში ფოცსა და ოზურგეთში პლიუს 30 ზუგდიდში პლიუს 31 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში პლიუს 27, გორში პლიუს 28, თელავში პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს პარასკევს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით

0: თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება, ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 5 ივნისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების სათინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20:52.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22:18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასევ უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. 2025 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 82 პირის მიმართ, რომლებიც კორუფციული დანაშაულის ჩადენის მომენტში დასაქმებულნი იყვნენ საჯარო სამსახურში. მათ შორის 13 ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას მაღალი თანამდებობის პირი იყო. შედარებისთვის აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს კორუფციული დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დევნა დაწყებული იყო საჯარო სექტორში დასაქმებული 61 პირის მიმართ, მათ შორის მხოლოდ 2 იყო მაღალი თანამდებობის პირი. ამ შესახებ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ საპროკურორო საბჭოსთვის საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. როგორც გენერალურმა პროკურორმა აღნიშნა, 2025 წელს წინა წელთან შედარებით გაიზარდა კორუფციულ დანაშაულებში მხილებულ პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი და დევნა დაიწყო 125 პირის მიმართ, რაც 42 ბრალდებულით აღემატება წინა წლის შედეგს. მისი თქმით, კორუფციულ დანაშაულზე გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტი ანობის განსაზრდელად 2025 წელს სტრუქტურული რეფორმის ფარგლებში კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამმართველოს ბაზაზე შეიქმნა კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტი. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდნენ. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შეიქმნება საგანგებო ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარე ობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა ამის შესახებ შობლებს სრულწლას სათანადო ინფორმაცია ექნება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯველაძის განცხადები დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების წამლით უზრუნველყოფის საკითხზე მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი. ამის შესახებ დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. მინდა მივულოცო მთელ საქართველოს, ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველას, გაიმართება მადლობის მარში იმისთვის, რომ მადლობა გადავუხადოთ მხარდამჭერებს, მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, აცხადებს კახა წიქარიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვანების საქმეთა მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში დიღმის მასივის ერთ-ერთ სკვერში ბრალდებულმა არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 141 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბავით ერთ საათში დავბრუნდები ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საუკეთესო

10:04 წუთია საქართველოსში დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს. ვეცნობით, მოგეხსენებათ, ახლოვდება 2026 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი, FIFA-მ კი ახლა ხან ჩემპიონატის ოფიციალური ალბომის სიმღერების სია გამოაქვეყნა. ალბომში 18 სიმღერა იყრის თავს, რომელთა რიგებშიც ცნობილი არტისტების არაერთ კოლაბორაციას ხვდებით, მათ შორისა Goals, Lisa, Sanitas-ა და Rima-ს ერთობლივი ნამუშევარი Game Time, რომელსაც Future და Tyler ასრულებენ, და ოფიციალური სიმღერა შაკირასა და ბარნაბოის შესრულებით Die Die. ალბომი ასევე მოიცავს ისეთ საკულტო მუსიკოსებსა და ბენდებს, როგორებიც არიან The Rolling Stones, Alejandro Fernandez-ი, Karim Leoni და მრავალი სხვა. FIFA-ს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური ალბომი სხვადასხვა კონტინენტის ენისა და ჟანრის არტისტებს მოიცავს პროექტში, რომლის მიზანია ფანები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუსიკისა და ფეხბურთის ძალით გაერთიანოს, აღნიშნა FIFA-ს პრეზიდენტი Gianni Infantino. ალბომი ხელმისაწვდომი იქნება სულ მალე სტრიმინგ პლატფორმებზე, თუმცა ფანებს მასში შესული სიმღერების მოსმენა მექსიკოში, ტორონტოსა და ლოს-ანჯელესში გამართულ კონცერტებზე, ასევე ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიებზე შეეძლებათ. მსოფლიო ჩემპიონატის დარტსა იღებს 11 ივნისს და გაგრძელდება 19 ივლისამდე. სულ ლაინაპს, რომლებიც დაგეგმილ კონცერტებში მიიღებენ მონაწილეობას, სხვა იმ დეტალებთან ერთად, რომლებიც უკავშირდება წლევანდელ და მსოფლიო ჩემპიონატს, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ წელს ისტორიაში პირველად ტაიმებს შორის შესვენება გაფორმდება მუსიკალურად და ტრიბუნის წინაშე წარდგებიან შაკირა, BTS-ი და Madonna. შაკირა ამასობაში ჟურნალ People's ივნისის სახედ და გარეკანის მთავარ გმირად მოგვევლინა მომღერალი გამოცემასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. საუბრობს 30 წლიან მუსიკალურ კარიერაზე, ცხოვრების ახალ ეტაპსა და რთული პერიოდის გადალახვაზე. ის ასევე მკითხველს უზიარებს თავის გამოცდილებას იმის შესახებ, თუ როგორ გარდაქმნა პირადი სირთულეები და გულისკენა ახალ ძალად და შემოქმედებით ენერგიად. ამასთან ის გულწრფელად საუბრობს დედობაზე, ურღვევ კავშირზე ფეხბურთთან და მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატის შოუზე. შაკირა გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტს ფორტუნაზე, ალეხანდრო სანსთან დუეტით, ლა ტორტურა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილი შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით, ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარეთ მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi.ze.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light G.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: Miranda, ცოტა დაგვიანდა.
11: Aim ahead.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: საღამომშვიდობის დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ბათუმში +27, სოხუმში +20 და ოზურგეთში +30, ზუგდიდში +31, ქუთაისში წვიმიანი იქნება. პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს. 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი გორში, 28 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, +29 რუსთავში. და ბოლოს, ხანმოკლე წვიმა. ანავარაუდები 5 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება.

0: ელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: 21:51.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასევ უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები დღეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის შეხვდნენ. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა ამის შესახებ მშობლების სრულ წრეს სათანადო ინფორმაცია ექნება, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების წამლით უზრუნველყოფის საკითხზე მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. როგორც მან მთავრობის ადმინისტრაციაში ბავშვების მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა, ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისათვის, რომ არამხოლოდ მედიკამენტების, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვებიც და საუკეთესო ინტერესების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი. ამის შესახებ დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. მინდა მივულოცო მთელ საქართველოს, ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველას. გაიმართება მადლობის მარში იმისთვის, რომ მადლობა გადავუხადოთ მხარდამჭერებს, მთელ საქართველოს და ასევე ხელისუფლებას, რომელიც ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა და ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, აცხადებს კახა წიქარიშვილი. განაღზობ გამოშვებას სხვა ამბებით. პირადი ცხოვრების ხელყოფასთან დაკავშირებულ საქმეებზე მნიშვნელოვანია შემაჯამებელი გადაწყვეტილების დროულად მიღება და მსხვერპლთათვის მეურეული ვიქტიმიზაციის რისკების შემცირება. ამ მიზნით გაიზარდა სამართალწარმოების პროცესში მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორების ჩართულობა. აღნიშნული შესახებ გენერალურმა პროკურორმა გიორგი კვარაკიძემ საქართველოს პროკურატურის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. როგორც გიორგი კვარაკიძემ აღნიშნა, პროკურატურა მუშაობს საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომ ხარეთა მიერ ინფორმაციის გაცვლისას შეიზღუდოს პირის ინტიმური ან პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შემცველი მასალის ასლის სახით გადაცემის პრაქტიკა, რაც გამორიცხავს ამგვარი ინფორმაციის შესაძლო გავრცელების რისკს. როგორც გიორგი კვარაკიძემ აღნიშნა, 2025 წელს 147-149 მოხლებით გამოძიება დაიწყო 162 საქმეზე. სისხლის სამართლებრივი დევნა 78 პირის მიმართ, ხოლო განაჩენი გამოტანილია 71 პირის მიმართ. პოლიცია მარასულწონის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში დიღმის მასივის ერთ-ერთ სკვერში ბრალდებულმა არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებული სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია განცხადებაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობები. დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში

0: მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განახლებს ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების

0: ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ჰოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
5: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დიოგა გვიანდა.
7: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Let's get away.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს.
1: დაგთავაზობთ ახალს. Radio Fortuna FM 106.1.